0: As Harry Styles lights up, wat beteken, ja, ons het een groot gedeelte hier in die Helderberg was die ligte af. Maar ek het nou net so pas een boodskap gekry hier op ons WhatsApp-lijn. Baie, baie dankie vir al die WhatsApps wat deurkom. En klink vir my daar is gedeeltes van die strand wat nou weer terug is. Die kracht is weer aan, klink vir my. So, dis baie goeie nies. Indien daar enige ander nies het aangaande die kracht, gaan ek vir jou op hoogte hou. Dit is een goeie nies indien die kracht weer terug is. Lekker hier wat val buiten en dit is dan so lekker. Ek sien het gaan aanhou tot en met so om en by 11 kant en dit gaan ons lekker afkoel, ons het daar water nodig. Dit is lekker en kom ons doen dit sommer saam met Elvis Blue wat vir ons sing Kalahari reën. Net die nabring vir jou weer verslag vir vandag en vir die rest van die week, so bly gerus ingeskakel. 7 minute na 5 my naam Vanies, kom met jou Sunrise Shake-Up Show.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: grade. Eers hiervan Saterdag en Sondag gaan ons warmer weer en somers weer verwag as die temperature gaan styg tot en met 26 grade. Dit is vanaf Saterdag tot en met Maandag so warmer weer wat ons kan verwag vir die naweek en koelerige en bewolkte weer wat gaan voortduur tot en met Vrydag daar in Stellenbosch as die woordfees natuurlik nog aangaan. Kaapstad ook 'n lekker reënerige oggend vanmôre, so 'n lekker reënbytjie wat val vroeg en dit gaan ook opklaar deur die loop van die oggend. Is hier teen 8:00 9:00 se kant gaan dit opklaar. Op die oomblik so 15 grade met 'n windspoed van om en by so 23 km per uur, bietjie sterk wind wat daar gaan waai. Ons kan vandag later gaan dit ook ooptrek en die temperature vandag slegs 'n maksimum 17 en 'n minimum van 12. En dan wat môre betref ook 'n sonskyn dag met 'n pragtige weer wat ons kan verwag. Koelerig met 'n maksimum van slegs 18 grade en minimum van 12 en dit gaan voortduur tot en met Vrydag as ons nog bewolkte weer kan verwag tot en met Vrydag en dan Saterdag en Sondag gaan dit lyk my ooptrek en opklaar as die weer bietjie warmer word so tussen 19 en 20 grade. Dis wat ons kan verwag vir die weer en lekker reën op wat ons wat val op die oomblik. Wat die verkeer betref, niks op hierdie oomblik wat ek kan rapporteer nie. Daar is 'n bietjie stadige bewegende verkeer op die Salouriespas rigting vanaf Somers het wees na Grabouw se kant toe en ek weet natuurlik die skole wat vandag oopmaak so heel wat verkeer wat ons gaan verwag en op die oomblik is die paaie glad so wees maar versigtig en ek weet nie of daar nog areas is wat die krag af is nie so ek verneem daar gaan hier en daar 'n paar robots verkeersligte wees wat buite werking is so wees maar versigtig op die paaie en ja die verkeer gaan definitief toeneem en gaan vir jou hoogte hou indien jy op enigiets afkom of op die pad is of daar in se Louris pas hier vir my kan laat weet wat die probleem is stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021-100-6936. Ek het nog vir jou lekker musiek so op 'n Dinsdagoggend. Ons is op die 6de Oktober. Hier is Benson Boone, Mystery Magic.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Sarahs wat vir ons ingeskakel het en vir ons boodskappe gestuur. Kom ons luister so 'n bietjie wat sê een van ons luisteraars wat gereeld inskakel wat die verkeer aan betref en die krag, ja, lyk my die krag is lyk my daarom nou terug want toe ek hier aan toe kom was dit donker oralster, so lyk my die krag is daarom terug.
1: Môre môre Fanny.
0: Môre môre.
1: Goed.
0: Dit gaan goed man.
1: Ek kry baie lekker volgende. So lekker om wakker te word.
0: Is nogal.
1: Is
0: lekker.
1: Maar ja, nee, die krag was, ek het vanoggend so 2 uur wakker geraak. Toe sien ek net die krag is af. Kyk net so by die venster uit, toe sien ek net dat dit lyk of dit die buurte is, as jy weet ons huis het. Vanoggend nou of 4:30 dik opstaan vir werk. Om klaar te maak vir werk. Toe sien ek die krag is nog steeds af.
0: Ja.
1: Nou by die DB box kom. Dit ek net die deksel oopmaak. Daar kom die krag aan.
0: Ok, so dit is nou net so vanaf 5.
1: Dit is 5 uur gewees. So ja, maar nee, ek moet sê die reën is te welkom
0: volgend. Dit is lekker.
1: So dat kom op ek in die batterij. Ja nee, vanoggend ek is my vroeg besluit. Ek klim af al by Byron Bell. Ek gaan definitief nie weer die N2 ry Kaaprigting toe nie. Vrydag het hulle my geblok, gisteroggend het hulle my geblok. Vanoggend en kyk voort gaan hulle my nie weer blok toe. Ek ry die weer om N2-R300. Die erg vat om nou hier Byron Bell hier achterom. Voorbij Polka draai, so tot ek brak en vel. Ek is nou klaar met die N2. Maar
0: lekker
1: dag vir jou.
0: Baie, dankie. Ons waardeer dit. Baie, dankie vir die inskakel so vroeg. Baie, dankie vir die boodskap. Ja, Lee, op hierdie oomblik, kom ons kyk so vinnig na die verkeer, gepraat van die verkeer. Ek moet sê, daar is nie probleme op hierdie stadium nie, natuurlijk vrijdag. En gister het ons probleme gehad, wat die verkeer betref. Op hierdie stadium, moet ek sê, ek is heel verbaas met al die skoolhede wat terug gaan skool toe, en die nat weer is daar geen probleem nie, dit is daar, dit net is stadig beweging en verkeer op hierdie oomblik, en Salouri Spas richting vanaf Somers het West na Grabouwse kant toe, en ek is nie seker wat die probleem daar is, anders is niks rarig om te rapporteer nie, daar is ook glad nie enige robots verkeerslichte wat af is nie, so dit definitief lyk of alles glad verloop vanmorgen, so geen probleem op die N2 op hierdie oomblik ook nie, so lyk my alles loop glad vanmorgen. Wees voorzichtig op die paaie, dit is glad het gevolg van die reën, en so hou maar die volgafstand, en hou my boogte indien jy op enig iets afkom, om dit te doen, stuur vir my WhatsApp 021-106-936, hier is Kali Minou, Time Bomb.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

Mystical Magic van Benson Boom. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel, my naam van die skoene met jou Sunrise Shake-up Show, is nou so pas 20 minuut na 5, en baie dankie vir die

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Dis 'n legende van die Dr. Victor en Rasta Rebels. Wie se kind is jy? Dit is nou so 25 minute na 5. Goeiemôre, my naam is Fani Skoomer met jou Sunrise Shake-Up Show. Binnekort bring ek vir jou die nuushooftrekkers op Legerits ingeskakel.

Dit is Robbedak through the night en dit is nou so kwart voor 6. Daar sê dit is 'n lekker reënerige oggend vanmôre. Ey, dis om lekker as die reën so val vanmôre. Baie dankie vir die boodskappe wat ingekom het. Ek verstaan die krag is aan. Ja nee, dit was die wat nog net opgestaan het. Hy het nie eens geweet die krag was af nie. Die krag wat af was so van net na middernag en dit lyk my het weer aangekom hier net na 5 se kant soos wat ek verstaan hier in die area van die Helderberg groot gedeeltes wat af was. So, maar ons is daarom, indien jy enige probleme het, indien daar nog krag is wat af is, laat my weet asseblief op ons WhatsApplyn 021-106-9-3-6. Dan kan ek vir julle weet, maar lyk my of alles weer terug is. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek is heel verbaas wat die verkeer aan betref. Natuurlik vandag die skole wat terugkeer en ek het verneem daar gaan heel wat meer verkeer wees op die paaie. Op hierdie stadium is daar net so 'n bietjie stadige bewegende verkeer en dit is heel normaal vir hierdie tyd van die oggend as die verkeer toeneem op die N2. Dit is net voor en na die R300 en so ook daar op Settlers Way. Enigste probleem op hierdie oomblik is by Greenpoint. Dit is Helen Suzman Boulevard. Daar is by inbound. Dit is a crash near the traffic department. That's the only problem that I've got at this stage. If you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line. I repeat 0012-100-6936. Ek en ekie van Kurt Darren 67.

0: Dis goed daar in 6-7 so 'n lekker dansnommertjie soms so vroeg so op 'n dinsdagoggend. Hoop jy het jou koppie koffie saam mee geniet vanmôre. Baie dankie dat jy ingeskakel het natuurlik elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Dis nou so 10 minute voor 6 wat beteken dit is ongelukkig vir my tyd om tot sien te sê. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek is verneem almal se krag is nou weer aan, so ons was maar bietjie bekommerd op 'n stadium, maar ek sien dit is die paaie is ook nou nie so besig nie, dit reën lekker, wat 'n lekker dag, wat ons nie kan uitsien. Nee, ek het vir Rochelle hier in die atelier, goeiemôre.
1: Môre Fanny, hoe gaan dit?
0: Dit is lekker man, is hom lekker as die reën so val nie.
1: Dis prachtig, dit is vir my so lekker, maar hy moet nou nie so vir 5-6 dae aan mekaar val nie, net so 2 dae,
0: ja.
1: En dan is ons
0: ja,
1: nou recht.
0: Ja, hy water nodig, maar ek sien dat het gaan daarom opklaar, so die loop van die oggend daarom. So dan kom die sonnetjie weer uit, maar dit is altyd so lekker vars oggend, as die reentjie so lekker bykie val. Wanneer kan ons uitsien vanmorgen in jou program?
1: Ons het weer eens een lekker breakfast triple play, ons The Feel Good Story, en dan natuurlijk daar die competitie wat geborg word dier The Paul Yard,
0: okay.
1: Waar jy moet raai wat blom, so ek geef jou leidrade, rakende die specifieke blom specie, dan moet jy raai wat blom dit is, en dan staan jy een kans om een prijs te wen, en dit is amper so half een geheime prijs, want elke dag se prijs is iets anders, dit is nie dieselfde nie.
0: Daar sê, dis wanneer jy kan uitsien. Net hierna so bly gerus ingeskakel. Ek is morgen weer terug, so elke oggend tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Katy Perry en wat vir ons sê, okay, net hierna. Tot ziens, tot morgen.
2: This is your Sunrise Shake-up Show. Sunrise Shake-up. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa. ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.

DJ Kosher, hi again, featuring Sunset Sweatshop. Good morning. Goeiemôre. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad en dat jy uitgerus is vir jou Dinsdag en dat jy vars en positief voel. Hoe dan nou anders met so 'n lekker genade reën wat van bo af val? Dit is so lekker om wakker te word en dan hoor jy die reën wat so val en alles voel so vars en net lekker vir die dag. Maar dit is tyd vir so 'n bietjie nuus om te kyk wat gaan aan in die belangrikste nuusblaaie soos op die 6de Oktober 2026. Nasionaal in die Business Day berig Sanlam neem volle eienaarskap van Santam oor met die gevolg Santam staan gereed

0: Ashley Simpson, Pieces of Me, that is part of your breakfast triple play this morning. Before that, we had Peyto Banto, Baby Come Back. And of course, it was David Bowie with Blue Jean. Right here on your HFM breakfast show. Good morning and welcome. Sounding a bit different this week. Yes, I know, I'm keeping you company for the next 3 weeks. Vilnay van Rooyen is having a fabulous holiday in Scotland. I will try and reach her to see if she can give us a nice voice note and let us know how it is there. Maybe she sent us the rain. You know, as I know, before she went on holiday, she said, "Oh, I'm going to have rainy weather in Scotland." And I was like, "Wow, that's part of the deal." And yeah, to this morning, we are having some beautiful rain. It is not going to last throughout the whole day. I think it starts clearing up from around about 10-ish, 11-ish. It is starting up. Then we can have a cloudy day without a bit of rain. But I mean, the rain is so needed. That is definitely something that we need in the Helderberg, in the country, basically, not just in the Helderberg. But I've got your news, so don't go anywhere. Before I give you the news, I need to remind you about our competition. That is Guess the Flower. You need to guess the flower. I give you the clue. You guess the flower on the WhatsApp line, and then you might win a prize. As easy as that. So today's clue is, today's flower might look delicate, but don't let appearances fool you. It belongs to one of the biggest plant groups in our Cape family and is perfectly at home on mountain slopes. So that is your clue for today. The flower for today, it's different from yesterday. Yesterday's flower was the King Protea. Today is something completely different. Let me know on the WhatsApp line if you know which flower that is. And then also, hierdie 7-uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek Delta Panel .co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. Fikile Mbalula hou vol die bewering oor stemkoop is vals. Die EFF vra die regering om die brandstofheffing dringend te verlaag. En tennis, Novak Djokovic het deurgedring na die eindstryd van die Chinese Ope. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula verwelkom die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg se besluit dat sy lastersaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosana Dlamini Zuma deur mondelinge getuienis bepaal sal word. Mbalula dagvaard Dlamini Zuma nadat sy hom beskuldig het dat hy by die party se nasionale verkiesingskonferensie in 2022 kontant aan afgevaardigdes uitgedeel het om hul stemme te kry. Mbalula sê die bevel beteken nie die beweringe teen hom is waar bevind nie. Hy sê die beweringe is vals en hy het niks om weg te steek nie. Die EFF sê die jongste stygings in brandstofpryse is rampspoedig vir die werksklas en arm Suid-Afrikaners. Petrolpryse styg van môre af met tussen R3.12 en R3.33 per liter, dieselpryse tussen R2.84 en R3.24 per liter en die prys van parafien met R4.77 per liter. Silolise Gaslishe van die EFF sê Suid-Afrika beheer nie die internasionale ru-olieprys nie, maar die regering beheer belasting, fiskale beleid, regulasies en die mate waartoe hy ingryp om burgers teen ekonomiese skokke te beskerm.
3: The increase in paraffin is particularly shameful because it directly punishes households that are already excluded from affordable and reliable access to electricity. As the EFF, we urgently call on the government to reduce the fuel levy and review the fuel pricing mechanism to ensure that the burden of these increases does not continue to fall on the poor and the working class.
0: Die DA sê inwoners van Delft in die Weskaap word sonder beskerming gelaat terwyl die polisie met ernstige personeeltekorte en swaar werksladings worstel. Dit volg op die dood van 3 mans in 2 afsonderlike voorvalle in die gebied. Benedicta van Minnen van die party sê een polisiebeampte is verantwoordelik vir ongeveer 726 inwoners terwyl elke speerder gemiddeld 77 sake hanteer. Van Minnen doen 'n beroep op meer sigbare polisieering en moordondersoeke wat behoorlik van hulpbronne voorsien word.
4: Elke moord is 'n mislukking van die strafregstelsel indien die verantwoordelikes nie voor die reg gebring word nie. Die Wes-Kaap kan nie toelaat dat gemeenskappe soos Delft broeiplekke vir bende geweld, afpersing en vrees word nie. Inwoners verdien dit om in hulle strate te loop, hulle besighede te bedryf en hulle gesinne groot te maak.
0: Internasionale nuus, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê sy land het steeds vertroue in die veiligheid van al sy basisse. Dit volg nadat Amerika al sy B-1 bomwerpers van RAF Fairford in Brittanje na basisse in Amerika verskuif het. Die Britse lugmagbasis was verlede maand die teiken van 'n vermeende terreuraanval wat gelei het tot die inhegtenisneming van 5 Britse burgers wat later op borgtorg vrygelaat is. Rubio sê hy sal nie die verwydering van die bomwerpers van Fairford regstreeks met verlede week se voorval verbind nie.
5: It's not unusual to see rotations happen and movement of assets to different parts of the world based on exercises, redeployments, people changing out and new people coming in, new planes coming in, old planes going out. So all of our bases are theoretically could be threatened at any moment. And that's why there's so much security built around them. And with the Brits, we've worked very closely for a very long time, including on this investigation.
0: Sportnies, tennis. Die 6-malige kampioen Novak Djokovic is deur na die Chinese Ope se eindstryd nadat Daniil Medvedev gediskwalifiseer is in hul half-eindronde kragmeting in Beijing. Die Serviër het gedien toe die bal van 'n muur afbons. Die Rus het dit per ongeluk geslaan, dit het deur die lug getrek en 'n toeskouer op die oog getref. Medvedev is gediskwalifiseer en sal alle punte en prysgeld wat hy tydens die toernooi verdien het verloor. Djokovic kom vandag in die kampioenskapswedstryd teen die Australier Alex de Minaur te staan. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,661. Die prys van goud is $4,133.09 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $103.61 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Fikile Mbalula hou vol die beweringe oor stemkoop is vals. In jou weervoorspelling vir vandag, die Helderberg, Kaapstad en Stellenbosch kan 'n maksimum van 17 verwag en Grabouw 13. Van Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk nie verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar in Strand verby die Helderberg Park, industriële gebied, sowel as ook Tarantaal Plaas. Broadway Boulevard in Strand het baie stadige verkeer. Dit is verby Strand industriële gebied, sowel as die brandweerstasie in Strand. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof area is daar redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer sowel as ook 'n Sarelsiljoe straat. Mens kan sien die skole het weer vanoggend begin. Op die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer uitgaande. Die verkeer staan vanaf Gans Park al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark. Victoria straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders wat ek in die Helderberg op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area, op die N1 Joostenberg vlakte is daar stadige bewegende verkeer na die Winelands Services. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die R300 in die noordelike richting in Brackenfell is daar stilstaande verkeer op die N1 snelweg. M5 in Maitland in 'n noordelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees by die N1 Coburg Interchange en dit veroorsaak vertragings. Op die N1 ingaande na Brackenfell, daar was 'n ongeluk gewees by Okavango Road vroeër vanoggend, dit veroorsaak steeds vertragings. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Pink met Trustful net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom. Dis die tweede uur van jou Breakfast Show. As jy die eerste uur gemis het want jy het 'n bietjie laat geslaap, dis okay. Dis okay. Solank jy net inskakel en saam met my kuier van nou af is ek heel tevrede.
1: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
0: It's time to hit the fairways for a fantastic cause. The Helderberg Society for the Age presents the HSFA Golf Day happening this Friday, 9 October at Strand Golf Club. And Helderberg FM 93.6 will broadcast live from the Strand Golf Club from 3 to 6 p.m., bringing you a beautiful afternoon of golf and community spirit. The event supports the elderly in our community with prizes, an auction, prize giving, and dinner for Golf Day participants. For more information, contact HSFA at info@hsfa.org.za. Helderberg FM 93.6 live this Friday from 3 p.m. to 6 p.m.
2: Helderberg FM 93.6.

Ja, dis hoe ek voel vanoggend. Ek voel cool. Ek voel daddy cool. Dit is niks so lekker soos 'n bietjie Bonnie Emily. Jy wil definitief stem vanoggend. Dit is 80 dae, dan is dit Kersfees. Ek dink dit is reg dat Bonnie M begin feature hier op die playlist. So stem gerus, watter ene is dit? Rasputin of Daddy Cool vanoggend? Watter een wil jy as 'n wenner hê as jy nie kan kies nie? Wel, dan sal ons nou maar gaan vir 'n special vanoggend. Maar tot dan moet jy saam met my kom en saam met Nadine Blom met kom saam.

0: Die WhatsApp line 0211006936 wat jy kan gebruik om te stem vir jou Schmidhauser Breakfast Battle liedjie vanoggend. Maar voor ek vir die nuus bulletin of die nuus hooftrekke gee, moet ek jou herinner aan 'n baie lekker kompetisie waarmee ons besig is. Dit is Guess the Flower. It is time to put your flower knowledge to the test with Guess the Flower, brought to you by Helderberg Hospice and proudly sponsored by the Poleyard Helderberg. Every October, a collection of remarkable private gardens across the Helderberg open its gates to the public for one special weekend. Open Gardens is one of the most, beloved annual events and one of Helderberg Hospice's most important fundraisers of the year. Every ticket sold goes directly towards funding the hospice and palliative care services provided to people living with life-limiting illnesses in our Helderberg community. So you need to guess the flower. Every single day it's a different flower. Yesterday we had the King Protea. Today we are having a different flower. So I'm going to give you clue one and I'm also going to give you clue two. Today's flower might look delicate, but don't let appearances fool you. It belongs to one of the biggest plant groups in our Cape Fynbos and is perfectly at home on mountain slopes. And then we're going to clue number two. Its branches are covered in clusters of tiny bell-shaped blooms, and when there are plenty of them together, they can turn an entire hillside into a sea of color. Those are your two clues this morning for Guess the Flower. Let me know on the WhatsApp line 0211006936.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 7. Die ANC vra vir 'n vermindering van die brandstof- en padongelukke fondsheffings. Die polisie bevestig die terugverhoor van Shadrach Sibiya gaan volgende week voort. En die gewilde skrywer en politikus Jeffrey Archer is op 86-jarige ouderdom oorlede. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Maak dan gebruik van 'n alternatiewe roete as Broadlands Road vanoggend. Dan op Broadway Boulevard is daar ook baie stadige bewegende verkeer reg deur Strand. Dit is basies vanaf Broadlands Road reg deur tot by die brandweerstasie in Strand. Dit wil vir my voorkom asof die verkeerslig buite werking is daar op die hoek van Broadway Boulevard en Vredenhofstraat in Strand. Nog steeds op Broadway Boulevard verby die Bos area sowel as Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle is daar redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer sowel as ook op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is daar redelike stadige bewegende verkeer. Op die N2 staan die verkeer uitgaande al die pad terug vanaf Gans Park tot en met Helderberg Industriële Park. As jy gebruik maak van die N2 vanoggend om die Helderberg te verlaat, wees maar 'n bietjie geduldig of ry 'n bietjie vroeër vanoggend. Victoria Straat vanaf Strandse rigting in die rigting na die N2 het ook baie stadige bewegende verkeer. Buite die Helderberg area op die N1 in Kraaifontein uitgaande stadige bewegende verkeer na Marula Straat. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Dan op die M7 Jake's Gerwel Drive in Mitchells Plain in 'n noordelike rigting, baie stadige bewegende verkeer na die R300 Junction. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Kom ons kyk hoe jy vanoggend gestem vir jou Schmidhase Breakfast Battle. Ooh la la, ek gaan moet kop hou vanoggend. Hier soos 'n dronk weerlys gaan ek moet weet wat ek doen. Die eerste stem wat ons gekry het is van af Elsabie en Elsabie sê of wat sy sê is dirty cool. Okay, goed, get it. En dan van Anonymous. Anonymous sê both but song number one. Ek hoor, ons wil 'n special graag hê. Ek hoor. Dan vanaf Martie.
3: Hi Rochelle, ja, dit is nogal 'n moeilike eenetjie hoor.
0: Nee.
3: So ek gaan vir Rasputin. Okay, mooi dagie daar, bye.
0: So dis 'n stem vir nommer 1. Dan die volgende boodskap is vanaf Monica en sy sê nommer 2 asseblief. Louise.
4: Môre Rochelle.
0: Môre.
4: Heerlike oggend se ver. Ek gaan vir 'n special vandag. Okay, bye.
0: Ooh, Louise van vir 'n special. Dan is die volgende boodskap vanaf Chris en Chris sê goeiemôre. Daddy cool, asseblief, lekker dag. Dankie Chris, lekker dag vir jou ook. Die volgende boodskap is vanaf Hanrey.
5: Môre Rochelle.
0: Môre.
5: Lekker nat.
0: Ja, genade reën.
5: Vry oor die reentjie wat geval het. Keer is ek mal met die skole wat weer begin in die oggend.
0: Natuurlik.
5: Met die reën.
0: Sorry.
5: Maar die dit wat nodig is om die verkeer te beweeg van oggend. Ek dink, kom ons gaan vir een special. Ek dink is twee goeie is om te slag te hoor. Lekker dag, dankie.
0: Dankie, Hanrey, jy moet ook 'n heerlike dag hê en wees veilig daar buite op die paaie. En dan, dan is daar 'n boodskap van 'n frikkie en hy sê, goeiemôre, op hierdie nat en koelerige oggend kan papa mos net cool en cool en cool wees. Almal met verskillende spellings. Dankie Frikkie, ek neem aan daai is vir Daddy Cool vanoggend. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Lizzie. Môre Lizzie, en sy sê net Rasputin. So without further ado, dink ek die beste gaan wees om almal tevrede te stel. Doen ons 'n special. So without further ado is dit Boney M met Rasputin.

0: those Russians.
1: Hi, amper interrupt ek nou daar vir Bonnie M. Kan jy dit oor vertel? Goeiemôre en welkom. Dit is die eerste liedjie van jou Schmidhase Breakfast Battle. Maar, nou het ons bietjie iets van 'n ander klas. Maak gereed vir pure goud. Vandag gesels ek met die man wat geen bekendstelling nodig het nie. Hy het Suid-Afrika se harte gesteel op The Voice South Africa in 2016 as deel van die span Bobby en sy video's het al miljoene kere viraal gegaan. Hy is sonder twyfel een van die mees veelsuidige, opregte en talentvolle stemme in die land. En hy is terug met 'n splinternuwe liedjie wat nie net lekker luister nie, maar ook 'n baie belangrike boodskap dra. Dat dit ook Kai is om anders te wees, om jouself te wees en dat niemand deur 'n gestremdheid of 'n siekte of omstandighede gedefinieer behoort te word nie. Die liedjie se naam is That's Okay en natuurlik die legendariese Vernon Barnard is saam met my in die ateljee vanoggend. Goeiemôre.
2: Môre Rachel, dis baie lekker om weer bietjie so te kuier, altyd 'n voorreg. So ja, dankie vir daai baie vriendelike en net spesiale voorstelling, ek waardeer dit.
1: Dis 'n groot plesier. So ja, ek is kom ons gesels oor That's Okay. Op die oog af is dit 'n baie lekker, voel goed liedjie. Ek meen jy ek die liedjie luister, toe ek soms weet, ek begin soms 'n bietjie my biscuit skit.
2: Okay.
1: Ek dink, nee, maar hierdie is lekker liedjie, maar daar is 'n baie dieper boodskap daar agter dat dit okay is om anders te wees. Wat het hierdie liedjie vir jou persoonlik beteken toe jy die eerste keer gehoor het en deel geword het van die proses?
2: Ja, dit was vir my 'n groot voorreg om deur Sinet Shields en dan ook Martha Marie Koen was die loodser van hierdie hele projek. Mm-hmm. As ek reg verstaan het sy self ook cerebral palsy.
1: Yes.
2: So toe hulle vir my nader en vra dat hulle wil graag hê ek moet die stem wees agter hierdie projek, toe sê ek natuurlik net baie gehumbled deur dit en dankbaar dat hulle vir my sou kies vir iets so spesiaals soos dit. En ja, vir my is dit natuurlik ook gepas. Dit is nie noodwendig dat ons in presies dieselfde bootjie is, die mense wat deur hulle omstandighede gaan of so nie, maar 'n mens kan vereenselwig met die gedagte van dat 'n mens het hierdie ding wat jou dalk bietjie anders te maak, maar ek glo dat daar's verskeie maniere om nog steeds die resultaat te kry wat jy graag wil hê, en as jy net 'n bietjie van 'n ander uitdaging het, kan jy nog steeds rondom daai uitdaging werk. So ek dink vir my is dit maar net die geval van ja, that's okay. Die persoon het dalk 'n bietjie van 'n ander voorkoms of 'n uitdaging, maar it can still be done.
1: Natuurlik. So nie net is dit ja, ek wil nou eintlik baie bold wees en eintlik baie ongeskik ook klink in 'n mate om te sê dat daar is mense wat geen iets het wat hulle eintlik terughou nie. Daar is nie 'n fisiese gestremdheid of enige so iets nie en hulle is net nie gemotiveerd nie of hulle het nie ambisie nie. En dan sê hulle o, maar I mean dit gaan nou so sleg met my. En dan is daar mense wat jy kry wat soveel ambisie het en soveel hulle gryp elke geleentheid aan wat hulle moontlik kan kry, ongeag van hulle omstandighede, ongeag of hulle nou, weet, 'n tekortkoming het of enige iets. Maar, soos die liedjie sê, niks is veronderstel om jou of jou terug te hou nie en dis okay. En dis okay om anders te wees, want hoekom dan nou nie?
2: Ek stem saam, ja, 100%. En weer eens, ek dink net aan die lirieke toe ek het gehoor het, die koor is... Dit is 'n boodskap van nie noodwendig ek wil nou 'n slagoffer wees en ek wil spesiale aandag hê en mense moet nou vir my amper of oorreik na my kant toe om vir my nou jy weet ek wil sê 'n charity case te maak of
1: vir my. Soos 'n rooi tapijt vir jou uitrol tipe effek.
2: Ek dink glad nie dis die gedagte nie. Die gedagte is net dat hoorie so kom ons probeer mekaar beter verstaan. Kom ons en dit kan selfs vir my geld. Ek kan ook skuldig daaraan wees dat ek kan bevooroordeeld wees en ek kan dalk iemand hoor en dan klaar 'n idee hê van wie hulle is sonder om hulle 'n regverdige kans te gee om hulle self net uit te druk teenoor my. So in daai geval dink ek is dit net hierdie geval van om te sê hoor hierso ek is bietjie anderste, maar die ding wat ons wel, die goeders wat ons eners maak is groter as die goeders wat ons dalk bietjie skei in terme van die manier hoe ons dinge moet doen of hoe ons lewenspad is. En ons goeders wat soveel meer belangrik as dit is en dis die goeders wat saak maak, sal ek sê.
1: Natuurlik, daar is, ek het agtergekom dat mense het nogals, hulle kan fokus op goed en dan denk ek vir myself, nou, kyk, daar's baie erger dinge in die lewe as waarop jy nou in die oomblik fokus. Ja. As iemand vandag die eerste keer that's okay hoor en vir jou sal vra, Winnen, wat is die een ding wat jy wil hê ek moet uit hierdie liedjie saamneem? Wat sal jy vir hulle sê?
2: Ja, dis 'n goeie vraag. Ek sal sê om net ja, soos ek nou reeds in 'n mate daarin geraak het, om net maak net jouself oop vir 'n bietjie net iemand anders te se ervaring dalk beleef of net daai meegevoel, daai vereenselwiging probeer kry om net te sê okay, ek wil jou storie hoor. Vertel vir my hoe is jou ervaring en ek dink mense is soms bietjie versigtig. Hulle weet nie om 'n ding te benader of om vir iemand te vra, hoorie, so hoe is jou ervaring nie? Hulle voel dit gaan aanstoot gee, maar ek sal regtig sê dat 95% van mense wil hê jy moet met hulle kommunikeer oor daai, kom ons noem dit maar nou die olifant in die kamer. Dis eintlik meer ongemaklik om te maak asof daar nie iets is wanneer daar wel iets is nie.
1: Ja.
2: So praat daaroor as jou hart reg is, dan gaan 95% van mense verstaan wat dalk met so 'n tipe uitdaging is. Daar gaan die 5% wees wat dalk oorsensitief is.
1: Ja.
2: En daarvoor kan mense nou nie help nie, maar dit is die minderheid regtig. So net om weer eens om vir ons almal te weet, hoor hierso, kom ons kommunikeer, kom ons probeer die dinge vind wat ons verenig eerder as die dinge wat ons skei.
1: Ja. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink, jy weet, pak die bil by die horings, praat 'n ding en sê kry die olifant uit die vertrek uit en dan gaan ons aan. Dit is so maklik soos dit. Maar die liedjie is jy weet, dit is heeltemal fyn om nie in 'n boksie te pas nie. Dit is heeltemal fyn om anders te wees. Daar is niks daarmee verkeerd nie, maar nou het ek vir jou 'n vraag. Wat is die een snaakse gewoonte of 'n vreemde gewoonte of 'n koskombinasie wat jy het waar mense jou snaaks aankyk en vir jou vra en nou, wat's daai?
2: Ek weet nie of dit 'n snaakse koskombinasie is nie, maar ek het nou die dag vir my vriende ons van ons vriende wat by my in die kerk is, ons kom gewoonlik by mekaar vir 'n lekker braai of so, en toe het ons ook so 'n speletjie wat ons speel waar almal nou moet sê wat is 'n vreemde gewoonte wat hulle het en dan moet almal nou probeer raai wie dit is, right?
1: Ja.
2: En toe sê ek het nog altyd 'n weird manier gehad om, kom ons sê daar's 'n sweetie wat candy coated is, dan sal ek dit in my, oh man, I'm just gonna say it, dan sal ek het nou, soos, kom ons sê, een spikkeld egg, dan sal ek eerst die coating af eet, en dan
1: yes,
2: die chocolate, en dan,
1: yes,
2: die, en dan die jelly deelkie los vir laaste, en hulle het gedink, dit is die vreemdste ding in die wereld, en ek het gesê, hoor, so, daar is nog mense wat dit doen, so ek doen dit.
1: So, can I raise my hand? Ek sal jou join in die ene.
2: Ja, ja.
1: Exactly. Dis so lekker as jy, when you find your tribe.
2: Yeah, exactly.
1: As jy mense,
2: Deer spikkeld eggs, you know?
1: Exactly, precies.
2: Okay.
1: En dan is daar 'n baie belangrike vraag wat ek vir jou het.
2: Aha.
1: Ons is op pad New York toe.
2: Ja, ja.
1: Wat gaan gebeur?
2: Dit is ook 'n baie groot seëning wat oor ons pad gekom het. So ek en my pa, groot Win, of ek sê soms ou Win.
1: Moenie dat jy hoor nie.
2: Ja, nee, hy hoor vir my. Maar ons gaan volgende maandag ry ons deur Gauteng toe.
1: Ja.
2: Los ons die kar daar vir 'n week, dan gaan ons die 14e vlieg ons New York toe. So ons sien verskriklik uit daarna. Ek is seker 4 maande terug op Instagram gekontak deur Danny's Music Foundation.
1: Ja.
2: Of the Daniel's Music Foundation. En dit is ook 'n geleentheid vir kunstenaars met gestremdhede en wat net 'n bietjie platform gee en bietjie hulle ook vier. So toe vra hulle vir my ek moet inskryf. Daar is hierdie wêreldwye ding. 28 verskillende lande het ingeskryf, of mense van 28 lande, en daar's nou wenners uit 6 lande wat toekennings kry by hierdie spesiale geleentheid. So hulle het 'n hele ding vir ons uitgelê. Daar gaan 'n dag wees wat hulle ons rondvat en net 'n bietjie New York laat verken. Hulle gaan vir ons ook na die New York leg van die Recording Academy vat wat die Grammys is. En dan is daar die Sondag 'n geleentheid vir die, dis 11 in totaal, toekenningsontvangers wat daar gaan optree en ek is een van hulle, so ek is verskriklik opgewonde oor die geleentheid en dankbaar dat dat ek dit kan beleef.
1: Ek is, ag weet jy wat nee, kan ek net vir jou sê, ek is trots op jou.
2: Ah, baie dankie Rochelle.
1: Dit is amazing, dit is amazing dat jy in New York te gaan, daar gaan optree en daar gaan net die mense gaan betower met jou ongelooflike stem. So een van die mooiste dinge van That's Okay is dat die mense, dat het mense herinner, ons allemaal wil behoort, ons allemaal wil waardeer word en ons allemaal wil verdien om met waardigheid behandeld te word.
2: Mm.
1: As jy vandag met iemand kon praat wat sikkel om hulle andersheid te aanvaar in hulle self, wat sou jy vir hulle sê, wat sy raad of advies sou jy vir hulle gee?
2: Ja, ek wil net eerstens sê, ek weet, ek het vanoggend uitgevind of gehoor dat vandag is natuurlik die 6de Oktober en dit is, onder andere is dit ook wêreld serebraal gestremde dag, so net om bietjie vir daai mense ook wat daai spesifieke uitdaging het net te vier.
1: Ja.
2: En ja, ek het destyds baie goeie raad gekry deur 'n kunstenaar in die industrie en hy het vir my gesê, jy kan dit wat jou omstandighede is, kan jy sien as 'n beperking of 'n struikelblok, of jy kan dit gebruik as die ding wat jou X-factor gee en wat vir jou, ek wil nie sê laat uitstaan nie, want ek voel nie mens hoef te probeer om uit te staan nie, ek dink jy kan wie jy is, elk het iets om te bied in die lewe, en as jy dit nog nie gevind het nie, dan gaan vind het. In my geval is ek bevoorreg, ek het hierdie talent gekry om te kan sing en om ook my getuienis en my story deur te deel. En dit is, jy weet, dit is nie net 'n unieke geval nie, en dit is ook nie net die mense wat op die skerms beland of die mense wat op die verhoog is wat dit waar maak nie. So dit is vir enigiemand die geval. Almal het 'n funksie, almal het 'n plek. En ek weet dat elke liewe persoon is geskep in die beeld van God. So al lyk jy bietjie anders, as iemand sonder arms gebore of wat ook al, ek dink nie dis iemand om jammer te kry nie. As ons hierdie Paralympiese spelers kyk in Swan en die mens hoor van iemand wat
1: amazing,
2: wat swem, right?
1: Ja.
2: En die persoon het nie arms of bene nie. Wat is ons reaksie? Is dit shame of is dit dis incredible? Ek sou nie sonder arms of bene kon swem nie.
1: Presies, ek gaan wow.
2: So ek die laaste ding wat ek gaan doen is om te sê shame vir daai persoon, want dit is ek het geen idee wat dit vat en gevat het vir daai persoon om in daai swembad te kom nie. So net omdat dit dalk vir my maklik was om in die swembad te kom. Dit is iets totaal en al anders, so ek het bewondering vir daai persoon, vir daai persoon se net se se deursettingsvermoë. So this is just to say, almal het iets om te bied, soos ek gesê het. Al lyk jy 'n bietjie anderste, al is jou ervaring 'n bietjie anderste, dit is that's okay.
1: That's okay. Yeah. Dis so ongelooflike mooi liedjie voor ek daarmee uitkom, voor ek That's Okay speel. Jy het 'n hele rits nuwe liedjies en goed wat uitkom. Ek weet ook jy is later in die week saam met Jan Willem op die Subaru Afternoon Drive wat jy 'n ander liedjie met hom gaan deel. Maar ek wil 'n klein snippet teaser van daai liedjie wil ek speel.
0: Yes.
1: Hy klink so. Maybe

0: Jy het genoem, daar is Afrikaanse liedjie ook op pad.
1: Yes. Oh, baie dankie vir die extra promosie, so ek waardeer dit regtig. Dis wat vriende doen vir mense.
0: dis wat die tribe vir mekaar doen, die speckled
1: egg
0: tribe.
1: Yes. Ek weet. Hoor hier so, net vir dit. Extra punte vir jou.
0: Yes, dankie.
1: Nee, maar dankie dat jy one more time ook een piekie daar buiten sit en ek sien baie uit na die, die onderhoud later die week ook saam met Jan Willem. En baie bly dat One More Time ook al buiten is en dis ook natuurlijk op Spotify en Apple Music en YouTube en al die dinge, soos That's Okay ook is. En ja, ons werk aan nog lekker materiaal, daar's 'n Afrikaanse liedjie op pad, ons wil nog net 'n paar goedjies daar finaliseer, daar's 3 ander Engelse liedjies wat ek stuk vir stuk, jy weet, wat in verskillende fases van produksie is, en wat ons besig is om klaar te kry, so een van hulle is iets baie, baie na in my hart, en dis seker die mees alternatiewe liedjie wat ek al geskryf het, in terme van my oorspronklike goed, so ek weet nie of dit noodwendig allemaal se kopie tee gaan wees nie, maar ek voel die mens moet ook jou eie kunstenaarskap daar buiten kan sit, so ek sien verskrikkelijk uit, sy naam is Lifeline, so dit is al wat ek nou kan sê vir hierdie tyd.
0: Moet ek wag.
1: En ongelukkig, Rochelle, but patience is a virtue, jy
0: weet
1: hulle sê dit.
0: Yes, ek weet.
1: So ja, Lifeline is iets wat, en baie van hierdie projekte het lang gevat. Ek vervaardig ook muziek, so ek is 'n intermediaire vervaardiger, en dan werk ek saam met ander producers ook, om het klaar te maak. So hierdie ene is ook al lang op my rekenaar, en toe het ek nou dit so paar maande terug by my co-producer uitgekry, en ons is besig om hom ook nou klaar te maak, so ja, lekker goedjies op pad, en as die Here se wil daarby is, dan sal dit binnenkort daarby te wees.
0: Dit is absoluut merkwaardig, Winnen, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy die tyd gevat het, jou kopie koffie op sy geskuif het vanoggend om by my te kom kuier, ek sal daarby te iemand moet kry, ek dink vir Jan Willem daar gul, dat hy net vir jou een kopie koffie maak,
1: amen.
0: Maar jylle is dan weer donderdag terug by Jan Willem, en ek gaan nou nie verder, as jy vir Winnen wil volg op sociale media, Instagram, Facebook, TikTok,
1: ja, self TikTok, exactly,
0: al die platforms gaan soek om net en jy gaan hom definitief vind, but soos ek altyd sê, without further ado, that's okay, een van my gunstelinge van Winnen Barnard.

0: Vin en Barnard met That's Okay, net hier op Helderberg FM 93.6, jou HFM Breakfast Show. Dis 2 minute na 8 en tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3 minute na 8. Die ANC vra vir 'n vermindering van die brandstof- en padongelukkefonds heffings. Die polisie bevestig die tugverhoor van Shadrack Sibiya gaan volgende week voort. En die gewilde skrywer en politikus Jeffrey Archer is op 86-jarige ouderdom oorlede. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC het die nasionale tesorie gevra om die brandstof- en padongelukkefondsheffings te verlaag om Suid-Afrikaners te beskerm teen die uitwerking van die rekordstygings in brandstofpryse. Petrolpryse styg van môre af met tussen R3.12 en R3.33 per liter, dieselprys met tussen R2.84 en R3.24 per liter en die prys van parafien met R4.77 per liter. 'n ANC woordvoerder, Fisha Hassan, sê hoër brandstofpryse beteken hoër lewenskoste vir burgers wat reeds sukkel.
3: Long-term relief needs to be looking at the refining capacity, and that is something that we are actually seized with in the portfolio committee and trying to push the Central Energy Fund and its relevant subsidiaries to really create this refining capacity. There's quite a lot that we can do, but the biggest thing here is that we need to bring down the cost of fuel and we need to bring down the cost of living.
0: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die tugverhoor van die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya is gister gehou ten spyte van berigte dat dit gestaak is. Hy word na aanleiding van inligting by die Mdlanga kommissie beskuldig van korrupsie en wangedrag. Sibiya bly in aanhouding oor afsonderlike beweringe van verkrachting en seksuele gereedmaking. Die polisie woordvoerder Atelenda Mate sê Sibiya het uitstel gevra om met sy regspan en beraadslaag. Dit is toegestaan en die verhoor sal maandag voortgaan.
4: The urgent application before the labor courts was also heard and has been adjourned to allow SAPS to file its opposing papers and allow the applicant to file his replying affidavit before the matter can be heard by court. The labor court remains sub judice and the SAPS will therefore refrain from commenting on the merits of the matter.
0: In sportnuus, tennis, die wêreld nommer 1 Coco Gauff, sê sy is op sosiale media aan rassistiese aanvalle blootgestel na haar oorwinning oor San Zuran by die Chinese Ope in Beijing. Die Amerikaner was 4-5 voor in die eerste stel toe San gedink het sy het 'n kushou geslaan. Gauff het egter ophou speel oor 'n flikkerende lig in die sypanele rondom die baan. Sy het voortgegaan en die wedstryd met 7-5-6-1 gewen om die laaste 16 te haal. Gauff het die situasie in 'n sosiale media inskrywing verduidelik en beklemtoon dat sy nie kil nie. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,546, die prys van goud is $4,129.06 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.84 per vat. En ten slotte, die topverkoper, skrywer en gewese politikus Jeffrey Archer is op 86 oorlede. Hy het 'n suksesvolle loopbaan gehad as romanskrywer en het wêreldwyd meer as 300 miljoen boeke verkoop, insluitende die Clifton Chronicles en Cain and Abel. Archer se politieke loopbaan het in 1967 begin. Hy was 5 jaar lank 'n konservatiewe parlementslid voor hy as die party se ondervoorsitter gedien net. Hy was vanaf 2001 af in die tronk vir myneed en regsveruideling en is in 2023 vrygelaat. Archer se laaste roman Adam and Eve verskyn vandag. Jou hoofstorie in hierdie uur. Die ANC vra vir 'n vermindering van brandstof- en padongelukkefonds heffings. Ek kyk hier na jou weervoorspelling vir vandag. Die Helderberg Kaapstad sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 17 verwag en Grabouw 'n maksimum van 13. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Kykie na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Broadlands Road in Strand het baie stadige bewegende verkeer en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op onverwagte straat in Strand. Gordons Baaiweg in Strand het redelike stilstaande verkeer, dan gaan dit so al die om die hoekie in Main Road in. Daar op Main Road is baie baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby die Winston Estate area sowel as De Velde en die Mall Triangle het baie stadige bewegende verkeer. Ek sien ook dat die verkeerslig by De Velde en daar verby De Velde, dit is op die Broadway Boulevard en De Beerstraat is buite werking, sowel as ook die verkeerslig op die N2 by Victoria Straat. Victoria Straat staan basies doodstil vanaf Strand in die rigting na die N2 en dan sowel as ook op Victoria Straat vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Die N2 het ook redelike stadige bewegende verkeer vanaf Gans Park al die pad regdeur tot verby Asla Park. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West. Buiten die Helderberg area is daar ook stadige bewegende verkeer in op die M3 in Newlands ingaande, dit is verby Hospital Bend. In Delft op die R300 in 'n noordelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees net voor Hendelstraat. Op die N7 Jacques Gerwel Drive in Summer Greens in 'n noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer na Bosmansdamstraat. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's Portugal the Man with Feel It, still ahead of that Samba with 12-12. That brings us to 10:15 and time for some silver and gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind. When you need it most, we get to welcome Theo Ricks back into studio. Hello Theo.
1: Goeiemorgen Marlies, goeiemorgen luisteraars. Yes listeners, welcome another edition, silver and gold, not old. In Marlies, ja, ons het nou net 'n bietjie bespreek. Verlede week het ons gesê dit's winter, lente en lente somer. Vanoggend is net winter en klaar. Maar ons gaan dit nie eers verder bespreek.
0: Nee, wat?
1: Maar ons het dinge 'n bietjie anders te gedoen vanoggend. Jy het vir die luisteraars gevra watter liedjies wil hulle hoor.
0: En daar's sommer klaar twee WhatsApps ingekom. Dis nou my punt. As ek iets kies, dan wil niemand daar luister nie, and I get it. I'm not a good music chooser. Dis hoekom ek nie so by die radiostasie nie musiek mag kies nie. Dis fine.
1: Nee, listeners, I think from now on, we'll leave a choice to the listeners. Maar lees nie, moet nie jouself so in die voet skiet nie. Ek dink jou keuse van musiek is uitstekend. En net interessant, wat die liedjies het deurgekom?
0: Tot dusver, Dean Martin, so That's Amore, as ook Righteous Brothers, Unchained Melody.
1: Nee, maar die luisteraars het goeie keuse. Mm. Maar onthou luisteraars, stem vir wat die liedjie verkies, laat ons weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Marlies en luisteraars, ja, ons het weer 'n baie interessante gas hier in die ateljee vanoggend en vir ons gesprek gaan vir my 'n bietjie tweeledig wees, want julle sal gou agterkom waarna ek verwys. Maar heel eerstens sê ek vir Annetjie Krakker, wat natuurlik die voorsitter is van ACVV Somerset-Wes, sê ek baie welkom in die ateljee. Welkom Annetjie.
2: Baie dankie vir jou, ek sien uit om met julle te gesels.
1: Nee, baie dankie, ek weet jy is tamelijk bedrywig. En Annetjie, ja, ek dink mense hoor ACVV, ek dink iemand besef eindelijk waaroor die ACVV gaan nie. Maar ek dink as jy net kortliks vir ons luisteraars kan sê, wie is die ACVV en wat doen julle kortliks?
2: Ok, ACVV Somerset-Wes is 'n kinderbeskermingsorganisatie, so ons focus is kinders en gesinne, en dan doen ons ook voorkomingswerk in die gemeenskap. Ons het twee voltydse maatskaplike werker, een deeltydse maatskaplike werker, een hulpwerker en dan ons administrasiepersoneel en ons kantoorhoof en wat ook ons boekhouer is. So dit is in kort ons personeel.

0: van daardie twee organisaties.
1: Yes, Annetjie, ja, ek dink jy het nou omtrent al my vrae klaar beantwoord in daai kort opsomming. Maar nee, ek weet, vroeër jare was ACVV, amper wil ek nou sê, 100% betrokke by aftreeoorde en tuise, en so klompie jare terug het die klem verskuif na kindersorg, alhoewel jylle nog steeds huis Marie Lou onder jylle vaandel het. En ek dink dit is waar die welsynwerkers nou inkom. Is daar so groot behoefte in die Somerset West area vir al wat kindersorg aanbetref, dat het 2, 3, 4, ek weet nie hoeveel welsynswerkers, dat het nodig is?
0: Dis beslis, kyk, ACVV is een kinderbeskerming eenheid in Somerset West, dan is daar het kindersorg, wat ook die selle werkers door ons doen, ander area aan een naam, en ook Badisa Strand, wat hulle het hulle area, die departement van maatskaplike ontwikkeling ken areas aan die verskillende organisaties toe. So ons is een nie winsgevende organisatie. Ons kantoorhoof, Reinette, het vir my bietjie geskiedenis gegee oor die ACVV, die tak in Somerset West. Ons ACVV is op 12 Oktober 1916 gestig. So volgende maandag is ons 110 jaar oud wat ons dienste lever in die Somerset West area.
1: Gaan daar enige speciale verrigtinge plaasvind op julle 110ste verjaarsdag?
0: VOCO, dit het bietjie vinnig op my afgekom, maar ons gaan definitief koek en thee, saam met Marie Lou en Tink Tinkie, sy bestuurskomitee en natuurlijk ons personeel ook. Ons jaarvergadering is later in Oktober, so dan gaan ons een bietjie van een groter funksie daarby hee, en van ons donateurs en vrijwilligers gaan dan ook nou daar betrokken wees, en ons gaan een bietjie daar spog met ons dienstlevering.
1: Jy weet, Annetjie, hoekom ek vir die luisteraars nou gesê het, my gesprek is tweedelig vandag, want dit is min wat ons organisatie het, wat nou met het huis betrokken is, met bejaardes, en dan ook kinders. Jy weet, dit is twee, alhoewel ek dink die twee pas baie goed by mekaar, want ek weet, bejaardes is mal oor kinders. Nou, by die huis, huis Marie Lou, ek weet, jy dien ook daar, saam met my op die bestuur van huis Marie Lou. As ek jou mag vraag, opsommend gewys, presentasie gewys, hoeveel tyd spandeer ACVV Somerset West aan huis Marie Lou en hoeveel tyd aan die kinderbeskerming? Plus minus, is dit 50-50?
0: Aan huis Marie Lou het baie goeie bestuurder, Res, Elsa Morkel, en dan het hulle een goeie bestuurskomitee. Wat baie effectief is, is professionele mans en vrouwens wat hulle dienste daar vrijwillig aanbied. So ons is nie rarig so betrokke, net oor hoofs betrokke. Ons kry elke maand verslag van die bestuurder van my, is Marie Lou, so dat ons net weet wat gebeur daar, is daar probleme, wat is die die goeie nuus, hoe is die versorging van die bejaardes. So dit is basis oor hoofs. Tinkie, ons vroeë ontwikkeling, ons bestuurskomitee by die kinderbeskermings deel is ook hulle bestuur. Ons het 'n skoolhoof Sally met haar bekwame personeel wat dienste lewer aan kinders van 3 maande oud tot graad RR en graad R. Wat ons net so nou en dan kyk en ook help bestuur en ook hulle finansies vir hulle doen. Maar omdat ons nou een kinderzorgorganisatie is, is ons focus op kinders, op sorgbehoevende kinders, wat dier die kinderhof sorgbehoevend bevind is. So ons het een plig teenoor die kind. Ons doen baie pleegsorgtoesigdienste, opleiding van ons pleegouers, dienste aan ons pleegkinders. En dan ook moet ons diens lever volgens die kinderwet aan die biologiese ouers van die kinders wat uit hulle sorg uit verwyder is. So daar moet ons dienste lever sodat indien dit moontlik is, die kind kan teruggeplaas word in die ouers se sorg. So is dit 2-ledige doel. En dan doen ons heel wat programme in die gemeenskap wat voorsorg is, voorkomende programme, en dan ook aan ons kliëntesisteem wat op ons kliëntelading is.
1: Jy weet, Annetjie, ek dink kinders lê ons altyd allemaal na aan die hart, en dit is altyd tragies om te hoor van, ja, daar is kinders daar buiten wat ons hulp nodig het. dit is, niemand wil het graag sien nie, niemand wil weet daarvan nie, maar het is een feit, dit is daar buiten.

0: om terug te keer na Tink Tinkie toe. Plus minus, hoeveel kinders is in die school by Tink Tinkie?
1: Ek dink Tink Tinkie is geregistreer vir so in die 60 kinders. Op die oomblik het ons, ek dink, 45 kinders, so ons het nog plek. Dit is een volbetaalde faciliteit. Ons krijg geen toela van die departement af nie, so die ouers betaal. Dit is een diens wat ons lever, hulle kry 2 maaltye een dag met een snack tussenin. Ons het bekwame onderwijseresse wat program volg. Ons het baie speelgoed, ons het een lieflike tuin met speelgoedapparate en fietsies en ja, lieflike bome, lekker in die somer onder die koelte, baie van die kinderse programme word buite gedoen en die ander natuurlik binne. So ja, en dan die bekwame school wat ek van genoem het. So en die ouers moet ek sê is baie hulpvaardig in die school ook. Hulle neem deel aan
0: aktiwiteite
1: van die kinders. Hulle, ons het nou in die skoolvakansie 'n tuinmaak gehad wat hulle plante geskenk het. Het ander project was die kinders fietsry. Hulle kon hulle fietsies van die huis afbring. Dit was vir hulle heerlik gewees om met hulle maats te spog van hoe lyk hulle fietse en hoe vinnig hulle kan ry. So in die skoolvakansie is daar bietjie minder kinders, maar dan is dit meer
0: aktiwiteite.
1: Meer pret en meer aktiwiteite en nou in die somer lieflik buite vir die kinders.
0: Ja, want ek weet in die strand is ook soortgelyke instansie wat natuurlik speelkasteel is, wat ek dink 'n bietjie groter is as dan dink jy.
1: Ja,
0: hulle het so 150 plus minus kinders. Maar sê vir my Annetjie, en ek weet in statistiek gewys, nou ek weet jy het nie daai statistieke by jou nie, maar waar werkers nou moet betrokke raak by gesinne waar kinders weggeneem moet word van die ouers en of tydelik in pleegsorg, is dit aan die toeneem of is daar verbetering in wat daar buite gebeur of is dit maar 'n wesenlike probleem nog steeds?
1: Ek dink nie dit verminder nie, ek dink is 'n wesenlike probleem. As een mens kyk na die samelewing om ons, kom ons sê probleme, dit gaan oor seksuele aanranding, seksuele misbruik van ons kinders, dit gaan oor kinderverwaarlosing, dit gaan saam met armoede, dit gaan oor gesinsgeweld, kinders wat vroeg uit die school uitgaan. Ja. Ons kinders sukkel om te lees. Daar is min speciale skole. So dit wat jy in die samelewing sien, dit sit ons mee. Ons het hulle noem het 'n vorm 22 wat iemand gevalle wil aanmeld. Dan doen ons 'n maatskaplike werker risikoassessering en na goeie ondersoek, deeglike ondersoek, word daar besluit deur die kinderhof, word die kind verwyder tydelik of nie. Een van ons behoeftes wat ek sommer net hier kan meld is plek van veiligheid ouers. Want as jy met 'n kind verwyder, op vernaam op nood, waarheen neem jy daai kind?
0: Ja, dit was my vraag.
1: Want die kind kan nie in omstandighede bly nie. So ons het 'n behoefte aan veiligheidsouers. Gewoonlik kry 'n maatskaplike werker 90 dae om so 'n veiligheids ondersoek te doen. Om te besluit, gaan die kind verder verwyder word, gaan alternatiewe sorg geplaas word of gaan die kind terug by die ouers geplaas word. So dit is 'n behoefte by ons, daai plek van veilige ouers soos ons vrywilligers moet gekeer word. Die kinderwet het kriteria daaraan dat ons kinders weet dat ons kinders veilig is en ook ouers of enkel persone wat kinderontwikkeling verstaan, wat die trauma wat so kind moet deurgaan verstaan, so dit gaan absoluut mense wees wat regtig gemotiveerd is om 'n kind in nood te help.
0: Jy weet Annetjie, dit is tragies soos ek net nou gesê het, om te hoor daar is sulke gevalle, maar soos jy terecht gesê het, ongelukkig ons omstandighede tans in die land, weens armoede, dwelmmisbruik, ensovoorts, dan kry ons van hierdie gevalle, en ja, soos jy terecht gesê het, waar jy by ouer persone het, jy nou weer die wet op ouer persone, waar die ouer persoon beskerm, maar daar is ook 'n kinderwet, wat die kinders beskerm. En jy het nou genoem, 'n huis van veiligheid, ouers van veiligheid. En ek dink nie net in die Somerset-Wes nie, ek dink in die hele Helderberg is dit 'n groot probleem. Daar is nie genoeg mense wat na vore kom en sê, ons wil graag help. Hierso ons, keer ons, want die kering is streng. Dit moet luisteraars daar buiten weet. Dit sê net, jy kan jou hand opsteek en sê, nie, maar ek sal nou vir 'n paar kinders sorg nie. Daar is 'n keringsproses wat jy moet deurgaan. Daai proses, keringsproses, plus minus hoe lang sal dit vat? As iemand nou vir jou sê, ek bied my hulp aan, hoe lang sal hy proses omtrent neem?
1: Ek dink, omtrent 30 dae, want jy moet politieklaring kry, jy moet 'n tuisbesoek gaan doen, jy moet agtergrond kry soos by die werkgewer of die skool, as daai persone kinders het, hoe pas hulle in die skool aan, is daar gedragsprobleme. So dit is, soos jy noem, dit is 'n ernstige ondersoek wat gedoen moet word om ons kinders verder te kan beskerm.
0: Ja, maar uiteraard, ons kan nie 'n kind uit een omgewing uitneem en by 'n meer gevaarlike omgewing insit nie. Maar Annetjie, nee, hierdie is, en luisteraars, ja, dis dalk nie wat ons allemaal vandag wil hoor nie, maar hierdie is die feite daar buiten. Gewoonlik op die program praat ons meer oor ons ouer persone, maar ek dink is tyd dat ons ook een bykie aan ons kinders aandag gee. Maar Annetjie, ons gaan nou weer terugkeer na jou toe. Maar Lies, ek dink dit is tyd vir advertensie breek en laat ons net ons gemoedere gauw weer een bykie onder beheer kry en dan gaan ons weer voort.
2: Natuurlijk, ons vraag vanochtend vir jou om jou keuse van een Golden Oldie deur te stuur. Jou versoek, wat se liedjie wil jy graag hoor? Ons het klaar versoeken gekry vir Dean Martin, so That's Amore. The Righteous Brothers met Unchained Melody, is daar liedjie wat jy wil hoor? Of dalk een van Dice, laat weet vir ons. 021-100-6936, ons is nou weer terug met nog Silver en Goud in die Oud, trots geborg deur Blue Crane Funerals.
3: Yo, Ntwana, have you seen these Telkom Motown bundles?
4: You mean the all-network data, voice and WhatsApp bundles?
3: Exactly, exclusive to our town.
4: Yo, that's a summer fully connected. Chats, video calls, everything.
3: Mm-hmm. And it's easy. Just grab a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, dial *123# to choose your Motown bundle.
4: Aish, now that's a summer vibe.
3: Motown bundles, more data, more chats, more summer. Telkom, possible begins here.
5: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
6: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
7: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
6: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
8: Jy het reguit in my vasgery.
9: Well, you weren't really looking where you were going either.
10: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
8: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
9: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
10: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
8: Jongman, kry jou ry na Delta.
10: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
11: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
12: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
11: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
2: It's time to hit the fairways for a fantastic cause. The Helderberg Society for the Aged presents the HSFA Golf Day happening this Friday, the 9th of October at Strand Golf Club. And Helderberg FM 93.6 will broadcast live from the Strand Golf Club from 3 to 6pm, bringing you a beautiful afternoon of golf and community spirit. The event supports the elderly in our community with prizes, an auction, prize giving and dinner for Golf Day participants. For more information, contact HSFA at info@hsfa.org.za. Helderberg FM 93.6 live this Friday from 3pm to 6pm.
13: You're clocking in for office hours
14: on Helderberg FM
13: 93.6.
2: Welcome back to Silver and Gold, Not Old, right here on office hours on Tuesday mornings just after 10 o'clock. Theorix still in studio, and your opportunity to request a golden oldie this morning, 021 100 6936. What golden oldie song would you be keen to hear? We've already got requests for Dean Martin's That's Amore and the Righteous Brothers with Unchained Melody. The choice is yours this morning, and with that we hand back to Theorix.
0: Thank you, Marlies. Yes, welcome back, listeners. As Marlies said, your choice. Please send us for WhatsApp. And this morning we're having a very, very in-depth chat with Anneke Crocker, who's the chairperson of RC Fear Fear in Somerset West, and specifically about the children that they take care of. Maar voordat ons aangaan, een of twee amptelike taakies van my kant af. Heel eerstens natuurlik die verjaarsdag vir die komende week. 7 Oktober, Johanna Pienaar, sy is 'n inwoner by huis Jan Swart. Dan ook Mariet Reders en Sophie Zikman, hulle is beide van Altena. Die 8 Oktober, Chris Bester van huis Pambrink. En dan ook Gretchen Holzappel en Renette Meiring, beide van Amethyst. Die 9 Oktober, Kosie Mostert van huis Jan Swart. En ook Bertie Bekes en Annikie Bruins, beide van Amethyst. Ook die 9 Oktober, Violet Dippenaar van Altena. 10 Oktober, Jeanette Stemmet, huis Jan Swart, Peggy Niemand, Serenitas. Dan die 11de Oktober, Anneleen Volskenk, sy is 'n inwoner by huis Jan Swart. Dan laastens die 12de Oktober, Dion Swart en Annemart van der Merwe, albei by huis Jan Swart, as ook Cecile Leroux van Serenitas. As dit die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM vir u veel geluk met die verjaarsdag. Mag 'n fantastiese jaar wees en u net goeie gesondheid geniet. One or two events coming up, een of twee gebeurtenisse. En luisteraars, nou moet julle mooi luister. Môre, die 7de Oktober, Blue Crane Funeral Seniors Games Day. Ja, dit is daai tyd van die jaar. Ek is al 2 weke druk besig. Vanoggend 7:00 was ek by die kerksaal gewees. Hulle is tans besig om alles reg te kry. Ek het net voor ons op die lig gekom het ek 2 oproepe ook gekry van tuise wat wil nog deelneem. Ek is jammer, ons is vol. Ons het 22 tuise wat môre deelneem. Ons begin amptelik 9:00. Alles is gereed vir julle. Ons sien uit na 'n fantastiese dag. En luisteraars, as u daar by NG Kerk Suiderstrand, daar in Gordons Bay weg, as u daar verby ry môreoggend, kom, maak 'n draai. U is meer as welkom. Drink 'n koppie tee of koffie. Kom ondersteun u gunsteling te huis of vir mamma, pappa, ouma, oupa, wie ook al deelneem. Listeners, it's going to be a day to remember. We've got the largest field that we've ever had. En onthou, hierdie jaar is die 46ste jaar wat hierdie speletjies plaasvind. So, dit is my baie nostalgiese oomblik, maar ons sal deur die dag kom. Dan ook, Vrydag, komende Vrydag, die 9de Oktober, soos wat Marlies gesê het, Helderberg Society for the Aged Way Golf Day. Ek gaan self daar wees en Radio Helderberg gaan daar wees van, nie Radio Helderberg, Helderberg FM, gaan daar wees van 3:00 die middag tot 6:00 die aand. Kom, maak 'n draai. Marlies, gaan jy daarvan uitsaai of nie?
2: Nee, dis Jan Willem op die Sabaro Afternoon Drive, ja.
0: Ja, kom, maak 'n draai, sê hallo vir Jan Willem. Dan die 17de Oktober, huis Jan Swart, Siala se potjiekos kompetisie dag. Ook weer eens dag vol pret. Daar is nog van die potte te koop. As jy belangstel, bel vir Anderesa 021-854-3763. Weer eens dag gevul met pret. Die Kaapse afhoedille gaan optree. Ek persoonlik het hulle nog nie geluister nie, maar ek hoor hulle is nogal iets om te luister, Marlies.
2: O, lekker.
0: Hulle kom al die pad van Woester af, 'n dames orkes. So ons sien uit daarna om u te onthaal die 17de Oktober by Huisie aan Swart. Dan, jy kan sien die somer kom, al die gebeurtenisse kom nou. Die 30ste Oktober, die AGS Charisma Kerk, dit is hulle jaarse golfdag, wat gehou gaan word by Strand Golfbaan. Ek sal meer inligting gee so nader aan die tyd. Dan die 31ste Oktober, Helderberg Society for Aged Market Day, that's taking place at Fonke Park from 9 o'clock in the morning. Also, a lot of nice eats and things you can buy and interesting paraphernalia which the residents sell. And then, last in hierdie week, die 7de November, Huispan bring sy jaarlikse bazaar. Hulle het vir 2 jaar nou nie bazaar gehou nie, maar die 7de Oktober, November, hou hulle weer jaarlikse bazaar. Nou luisteraars, dit is mondvol, maar moenie bekommerd wees nie, ek sal jy herinner nader aan die tyd van allemaal. Maar ek wil terugkeer na ons gast toe, Annikie Krokker van ACVV in Somerset West. Annikie, ons praat van kinders wat jy versorg, daar is een speelskoolkie vir die kinders, kinders wat in veilige tuiste is, onder pleegouers of tydelik of permanent geplaas gaan word. Hierdie goed kost geld. Word jy enigszins deur die regering gesubsidieer?
1: Ja, ons word deur departement maatskaplike ontwikkeling, hulle betaal ons maatskaplike werker, hulpwerkers se salarisse en ons kry ook befondsing van hulle vir ons programme. Ons programme is op voorkoming gemik, sodat ons kinders kan dienste lewer voordat hulle in ons noem dit die systeem kom. So programme wat ons doen is ouerleidingprogramme. Ons doen by die skole doen ons oor die kinderwet, oor wat is kinderverwaarloos, oor seksuele opvoeding. Ons doen poppenkas oor bullying, vanaam by die speel.
0: Ek dink dit is iets wat sy kop nogal uitsteek. By skole.
1: Dit doen ja, en dan die ouer kinders is meer die WhatsApp groepe, daai
0: sosiale media
1: wat baie ernstig ook is. So ons maatskaplike werkers moet eintlik kennis hê van baie ja. Goeders. En ja, so die programme word ons befonds. Ons het natuurlik sekere bylpale wat ons moet bereik om aan die departement se subsidies te moet voldoen, maar ook die subsidies is maar 'n druppel in die emmer as jy kyk na die dienste wat ons lewer en na die kostes van hierdie programme wat ons doen, soos net vervoer. Ons het nie ons eie vervoer nie, so as ons kinders wil, ons het verlede jare pleegsorg kinderkamp gehad, die vervoer. As ons 'n poppenkas gaan doen, dan moet ons vervoer hê. As ons kinders vir 'n naweek of vir 'n dag iewers heen vat na speelpark toe, dan moet ons vervoer hê. Jy moet onthou dat heelwat van ons kinders is in informele areas, ja. soos plakkerkampe, en daar is nie altyd speelplek nie, so as hulle uit daai omstandighede kan kom vir 'n dag of vir 2 of 'n naweek, is dit net vir hulle wonderlike ervaring.
0: Annie, sê vir my, en ek weet, fondse by nie-winsgewende organisaties, het sy tehuise of ACVV's of Bedisa, maak jy saak met wie jy praat nie, is 'n probleem. As jy vandag, jy het nou die geleentheid, sê vir die luisteraars, wat is op jou wishlist? Jou wenslys?
1: Oeh, dankie vir daai geleentheid. Ek het 'n baie lang
0: kortliks
1: wenslys. Maar ons het vrywilligers wat vir ons insameling. Op ons komitee het ons 5 vrywilligers. En dit is meer ouer persone. So jy moet weet hoe werk daai dames. Hulle rarig, amper kan ek sê, hulle werk hulle vangers deur ja. Om fondse te kry. Fondsinsameling is vir ons belangrik. Ons het projekte soos die ACVV se Winterhoop wat ons verlede jaar by die hoopskool julle waarvraag vol skoene gekry het. Ek moet sê, dit was regtig goeie kwaliteit skoene en partij van die kinders het nog kouser daarby gesit. Hierdie jaar het ons by hulle klomp nie bederfbare voedsel, blikkies kos, pastas en sulke goeders gekry wat baie help. Ons het die kerk, tot Holland kerk, wat vir ons sop bestanddele gee, en verder kom dan mense uit die bloute uit en gee vir ons donaties. Jy weet, ons boeke, alles word gedoen deur departement maatskaplike ontwikkeling, so daar is sekere kriteria's en elke donatie moet aangeteken word, en hulle is nogal baie streng oor dit, wat mens kan verstaan. So donasies wat ons kry word geregistreer, en as die departement kom ondersoek doen, dan is ons boeke reg.
0: Jy kan elke cent verklaar wat in en uit.
1: Ja, so mense wat vir ons wil gee, kontant of goedere, ons het 'n tweedehandse winkel, ons noem dit Olifante, wat ons donasies kry met klere, huishoudelike produkte, wat ons komiteelede dan uitsorteer, merk op rakke pak, en die winkel is oop elke laaste en eerste Vrydag van die maand. Die laaste maand is vir die mense wat laaste Vrydag, die mense wat dan salaris kry, en die eerste Vrydag gaan vir ons mense wat sasak kry, dan kom hulle weer, so ons probeer dit doen, so ons kry 'n redelike inkomste daar uit, en verder, ja, donasies van mense wat net vir ons kom gee, wat ons bitter, bitter dankbaar oor is. Ons het nou in die winter, vir ons gemeenskappe, waar ons areas, waar ons dienste lever, 2 maal 'n week sop gegee. 1 maal 'n week sop, en die ander gewoonlik is ons hange wat so donaties ons kry, partymal noedels, partymal hoender, partymal as ons het 'n persoon gerde wat vir ons gereeld eiers gee, so ons moes 'n bietjie ons resepte aanpas om die eiers in te kry, so ons maak so 'n quiche, en dan is hy is Marie Lou, ons behulpsaam, hulle sit dan vir ons in hulle groot oonde hierdie bakke kies, want ons het 'n klein oontjie en dan vat ons omtrent 6 maal en hulle vat 1 maal, wat baie baie help. Hulle kook ook vir ons 1 maal 'n maand, kook hulle vir ons 2 lieflike heerlike potte sop wat ons dan in ons areas gaan uitdeel. En ons doen dit want baie van ons kinders kry nie voedsame kos nie, oor die armoede. In die plakkerskampe moet alles op 'n paraffinstoof, op buite of gas, mense het nie eintlik daai, weet, en ja. Water moet aangedra word en so. So, dit gaan vir die kinders se breinontwikkeling, dit gaan vir hulle energie gee, dit gaan oor net voedsaam. En ons kyk, ons kok by Tinktinkie, Priscilla, sy ons kyk altyd, Priscilla, is dit voedsaam, ja. dan gee ons dit vir die kinders, so,
0: ek dit denk, kom ook Annikie, ja, ek dink die behoefte is groot, maar as iemand nou wil betrokke wees, waar kan hulle julle in die hande kry?
1: Ons fisiese adres is Dammerstraat nommer 8, dit is by die robot, by die Somerset West Poliesstasie, dit is waar die Dammerstraat begin, en dan sit die tweede ingang aan die regterkant. Ons tye is van 8 tot 5:30, so jy kan daar enige tyd kom iets aflaai. Die ding is, ons soek ook vrywilligers. Ek dink net aan die, ons het tienerseuns, ons behoeftes om mans te kry wat groepe met hulle kan doen, vir hulle kan sê, dis wat 'n man veronderstel is om te doen. Jy gaan nie agter die bende aan nie, en net vir hulle daai skills leer, want ons weet in ons gemeenskap is daar nie altyd vaderfigure nie. So dit is 'n groot behoefte, dan wil ons amper soos afgetrede onderwysers kry. Ons het iemand wat by ons Tinktinkie kom lees, en net vir die kinders leer klank en lees. As die VV het 'n program wat ons eintlik net nou die dag ontdek het van Crash in a Bag, wat ons baie opgewonde is oor. Dit is wat jy iemand in die gemeenskap gebruik wat dan kinders vir kinders lees, een project doen en allerhande werk doen. So dit is vir ons toekomst, wil ons die crash in the bag he. Ons gaan, ons hoofdkantoor gaan vir ons kom opleiding gee.
0: Ja, nee, Annikie, dit klink vir my, daar is een groot behoefte daar buiten. So luisteraars, asseblief, as enig iemand kan betrokken raak, enigszins, maak, hulle kan net een draai by julle kom maak.
1: Ja.
0: Maak een draai by ACVV Soemerswees, daar in Dammerstraat, en onthou, ons praat hier van kinders. Kinders, die mees, hoe kan hulle, hulle is mees vatbaar, vir wat hier in die wereld aangaan op die oomblik. Annikie, namens Helderberg FM, sê ons vir baie, baie dankie, dat jy vanoggend ingekom het. Ek dink ons gaan weer so gesprekke in die volgende toekomst, maar baie dankie dat jy ingekom het vanoggend.
1: Dankie vir die geleentheid.
0: Nee, Marlies, wat een liekie gaan ons nou luister voordat ek amptelik sê tot ziens?
2: Die eerste versoek wat ingekom het, en daar was meer as een versoek vir Dean Martin, is That's Amore. So ons gaan bykie dit luister.
0: Luisteraars, die kiese is natuurlijk weer briljant. From my side, for your weeks, we're going to chat next week again. Volgende week het ek vir Dominique Christo Benadi van die NG Kerk op die lig, net om te hoor hoe hulle betrokken raak by thuise. Van my kant af, wees warm daar buiten, het is reen, het is winter, ek weet nie wat met die seizoen aan.
2: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordon's Bay Drive in Strand. We play out with one of your requests this morning. It's Dean Martin, That's Amore.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris Komatsu Palane sê die bedrog en korrupsie aanklagte teen hom is ongegrond. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie die saak teen hom en sy medebeskuldigdes teruggetrek hangende hersiening. Dit hou verband met 'n kontrak van 191 miljoen rand vir noodwaarskuwingstoerusting vir die polisiediens. Sowat 65 miljoen rand is aan die diensverskaffer Instrumentation for Traffic Law Enforcement betaal. Palane het aan die SABC gesê die bedrae waarna verwys word is verkeerd.
3: There is no such thing as 191 million. This was a contract that was awarded by supply chain management without me as an accounting officer. And the total amount paid out of the SAPS budget is 62 million.
2: Die motorbedryf personeelvereniging vra die regering om dringend die tydelike verlaging in die brandstofheffing weer in te stel te midde van skerp stygings in brandstofpryse. Die petrolprys styg om middernag met tot R3.33 per liter, dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 en lampoliepryse met R4.77. Woordvoerder Pakamile Glubi Majola sê die jongste verhogings plaas huishoudings verder onder druk terwyl hulle reeds sukkel met hoë voedsel, elektrisiteit en vervoerkoste.
4: MISA calls for a temporary reduction of the general fuel levy by at least R3 a liter on petrol and diesel while all prices remain at current levels, alongside targeted relief for households reliant on paraffin who were excluded from April's measures. MISA is also demanding urgent engagement at NEDLAC to review the levies and margins built into every liter.
2: Die meeste stemgeregtigde Suid-Afrikaners gaan nie aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing deelneem nie weens ontnugtering onder jong mense, wantroue en verbreekte politieke beloftes. Volgens Daily Maverick toon inligting deur die marknavorsingsfirma Ipsos dat 47% van deelnemers voel geen politieke party verteenwoordig hulle standpunte nie en 38% het geen belangstelling in politiek of verkiesings nie. 40% van jong mense tussen 18 en 34 vertrou nie die verkiesingskommissie nie. Naledi Modise van die Noordwes Universiteit sê die oorheersing deur 'n enkele party het aanspreeklikheid verswak en bygedra tot ontevredenheid onder kiesers. In Amerika toon 'n nuwe meningspeiling van Reuters en Ipsos, president Donald Trump se gewildheidssyfer het tot 'n rekordlaagtepunt van 32% gedaal voor volgende maand se middeltermynverkiesing. Dit sal bepaal of sy Republikeinse party beheer behou oor die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat. Trump se steun onder sy eie partylede het ook afgeneem van 82 tot 73%. Slegs 17% van die deelnemers keur sy hantering van lewenskoste goed, terwyl 34% sy aanvalle op Iran steun. Trump bly egter gewild onder Republikeine rondom kwessies soos immigrasie en misdaad. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,905. Die prys van goud is $4,146.84 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $103.21 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die gewese waarnemende polisiekommissaris sê die aanklagte teen hom is ongegrond. Kom ons kyk na die nuutste temperature en weervoorspelling vir môre. Sonnige dag in Kaapstad en Stellenbosch as ook in die Helderberg, maar gedeeltelik bewolk in Grabouw. Windspoed van baie dieselfde as vandag tussen 10 en 20 km/h wat voorspel word. Met Kaapstad minimum van 12, maksimum 17 grade. Stellenbosch 28, in Grabouw minimum van 7, maksimum 17 en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is Tuesday. It is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê Dinsdag is 5 minute na 12, ons is by die 6de Oktober. Ek hoop jou res van jou Maandag, na ek nou gister hier weg is, het nou nie te sleg verder geloop nie. En ek hoop jou Dinsdagoggend ook sommer mooi. Ons is lekker in die gang, kwart oor, nee, ek jok, 12:30. Gesels ek met Sue Diepeveen, dis a toneelstuk Misbehaved. Daar's 3 shows wat sy hou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Gaan sy 'n bietjie gesels oor waaroor dit gaan. En ja, eintlik al die kinders en onderwysers moet mooi luister daarna, nee. En die maas en paas natuurlijk en oupas en oumas ook. Het gaan baie oor die skoollewe en dinge van 'n onderwyser. Dan gesels ons kwart oor een met Jana. Haal haar heel eerste enkelsnit, die liedjie se naam Groot Karoo Siteer. Natuurlijk, soos altyd, het ons lekker musiek vir jou tussen in hier op Helderberg FM. En ons begin met die ene van Dua Lipa, Dance the Night. Maar ek sê...

0: Oasis met Wonderwall op Helderberg FM. Bring ons by 14 minute na 1 uur. En ek het mos vir jou gesê, ons gaan met daar gesels. Dis nou Jana. En dit is oor haar heel eerste enkelsnit Groot Karoo se Teer. Ons gaan hom ook speel as ons klaar met daar gesels het. Jana, goeiemiddag en welkom by Helderberg FM.
1: Baie dankie, goeiemiddag.
0: Jy is eintlik 'n student op Stellenbosch, nee?
1: Yes, ek wat onderwijs was op by Stellies.
0: Ek hoop nie jy is bezig om klas te bank om nou hierdie onderhoud te doen nie. Okay, ons sal vir niemand sê nie. Ons sal vir niemand sê nie, hoor. Niemand het gehoor nie.
1: Ek wil niks sê nie, ek wil niks sê nie.
0: Okay, nee, ek sal ook stil by dat jy klas gebank het nou, hoor. So. Jana, hierdie is nou jou eerste enkelsnit. Maar ek dink, mense wat dalk nie vir jou ken nie, vertel so 'n bietjie meer van jouself, waar die ding vir die singery dan nou eintlik begin?
1: So ek sing al van wat ek kan onthou. Yes, ek het, my eerste optrede was toe ek 4 jaar oud was.
0: Wow.
1: Sing was nog altyd my ding. Maar ek het eers laas jaar dit meer ernstig begin opneem en ja, begin performances doen en dit meer as 'n loopbaan begin hanteer.
0: Maar jou ma het ook gesing nie, of sing nog steeds?
1: Ja, sy is een muziekonderwijzer is.
0: Oh.
1: Sy sing baie in die kerk en ek en sy, toe ek groot geword het, is ek baie saam met haar in die kerk gesing. So ja, dit is ook vir my liefde vir muziek vandaan kom.
0: Okay, maar mense wat jy nog nie lekker ken nie, as hulle dalk op sosiale media die liedjies wat jy so vertaal het, vertel een bietjie meer daarvan, daar is mos liedjies wat jy vertaal het in Afrikaans, van Engels af, nee?
1: Yes, so, eintlik as een grap het ek met my vriendin een keer, dus sê sy vir my, maar hoekom vertel jy nie Engelse liedjies in Afrikaans in nie? En toe, nog ek sy grap in die begin, toe was sy heel te mooi ernstig daaroor. En toe doen ek dit met my Franse liedjie eerste.
0: Ja.
1: En toe dit baie, baie goed gedoen. En toe begin ek het met Engelse liedjies doen, wat ek verskriklik voorlief is. En ja, dus hoekom ek het gedoen, dat ek wil vir mense ook wys, dat Afrikaans is, die Engelse mense wys, maar Afrikaans is ook een mooi taal. Julle ken nie al die goeie Afrikaanse muziek nie.
0: Ah ja, maar vir al die Adele liedjies wat jy vertaal het, dit het baie suksesvol gewees. Ek het geluister daarna. Dit is regtig goed gedoen, ek moet sê. Dit klink of dit,
1: oh, baie dankie.
0: Klink of dit eerste was, en toe het Adele hulle in Engels vertaal. Van Afrikaans af.
1: Baie dankie.
0: Okay, maar nou die liedjie Groot Karoo se Teer, het jy eindelijk in Engels geskryf oorspronkelijk, nee? En hoe kom jy toe besluit om het te verander in Afrikaans?
1: Ek het eintlik nie dit in Engels eers geskryf nie. Ek weet ook nie hoekom my mense sê ek het dit eers in Engels geskryf.
0: O, ek het verstaan dat jy dit eers in Engels geskryf het. O, okay.
1: Ja, ongelukkig, ja, ek het dit ook so verstaan, maar nee, ek het dit nie eers in Engels geskryf nie. Ek het baie liedjies eerste in Engels geskryf, maar nie Groot Karoo se Teer nie.
0: Okay, waaroor gaan die liedjie?
1: So, die liedjie, ek het 'n groot liefde vir die Karoo, en toe ek 'n kind was, het ek en my familie verskriklik baie Karoo toe gaan, ons het daarsoop by familievriende elke Julie vakantie gaan kuier in die skoolvakanties, en ja, ek is verskriklik lief vir die Karoo, en ek wou gehad het my eerste enkelsnit moet persoonlik wees, en ek wou gehad het dat mense vir my as 'n kunstenaar en as 'n persoon kon beter leer ken deur die liedjie. So ek dink hierdie liedjie capture vir my definitief as 'n persoon en as mens, want soos baie van die lyrics sê, ek was maar 'n willekind gewees en ek is lief vir buite wees en ja, stilte, en ek het 'n bietjie van 'n ou siel, so ja, dit is waar die liedjie gaan, my kinderjare in die Karoo.
0: So as mense luister na dit, dan gaan hulle sien wat jou liefde eintlik is, nee, as hulle mooi luister daarna, is dit waar
1: het? Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Julle video gemaakt, want ek weet jy is ook baie lief, jy en jou pa is baie close, nee?
1: Ja, ek en my pa is verskriklik close. Ek en my pa en ma, maar ja, ek en my pa is speciale verhouding ook.
0: Ja, ek het so gedink, of so gehoor. Okay, maar nou, het julle video gemaakt van die liedjie?
1: Nee, ongelukkig het ons nie, maar ons het baie foto's en alles geneem om te help vir die bemarking van die liedjie, maar ongelukkig het ons nie video gemaakt nie.
0: Ek kan nou net dink, want daar is 'n video wat jy ook motorfiets, jy het jy motorfiets lisensie? Of moet ons stil bly daar oor?
1: Ja, ek sal dit sê nie as julle dit
0: sê. Ok, maar jy bestuur motorfiets, jy kan motorfiets ry, nee.
1: Is, yes, maar, ek is baie, ek, van het ek weer eens baie jong was, het ek was een motorfiets ry met my pa.
0: Want ek kan nou net dink, een video geskiet in die Karoo met jou op een motorfiets daar ry, hè? Sal dit nie mooi lyk nie? Dit sal ons nou...
1: Ja, ek wou eintlik het bitter graag gedoen het, maar ongelukkig het die dinge maar net nie so uitgewerk, vooral met my wat nog swart uit Stellenbosch, ek is maar student, so, ja, mens kan nie te lekker aangaan nie.
0: Maar ek is seker met die sukses van Groot Karoo se teer, gaan jy lekker kan aangaan. Is jy besig om nog met ander liedjies, nog ander liedjies al reeds, wat jy klaar geskryf het, wat net wag om opgeneem te word?
1: Ja, so hopelijk teen begin volgende jaar sal ek hopelijk my volgende enkelsnes in release, maar ons is nog nie 100% seker oor wanneer dit gaan gebeur, maar al is definitief dinge in die werk.
0: Ok, wonderlik Jana, mense gaan die liedjie kan hoor hier by ons op Helderberg FM, waar anders kan hulle om aflaai? Is op al die sociale media, netwerke, platforms beskikbaar?
1: Yes, dit is beskikbaar op alle platforms, Spotify, Apple Music, YouTube, jy kan op my social media, at Jana Musiek, kan een mens dit ook daar so gaan uitcheck, so dit is op alle platforms beskikbaar.

0: Ek wissel so tussen al twee. My ouers wil graag gehad het ek moet ietsie gaan swaat, 'n graad hê. So dit is hoekom ek die onderwys doen, maar musiek is my nommer 1 prioriteit.
1: Okay, so is 'n lekker backup as daar probleme kom.
0: Yes.
1: Fantasties. Jana, lekker met jou te gesels. Laat weet ons as daai volgende enkelsnit van jou volgende jaar beskikbaar is, dan praat ons weer, maar intussen gaan ons luister na Groot Karoo se teer hier op Helderberg FM. Baie sterkte vir jou vorentoe.
0: Baie dankie dat ek 'n bietjie met julle kon chat.
1: Net 'n plesier, was baie lekker. Goed gaan.
0: Yes.
1: Sterkte met die studies.
0: Dankie, okay. Lekker dat jy verder.
1: Dankie, selfde, bye. Hier is Jana met Groot Karoo se teer op Helderberg FM.

0: Look, it's an arm as popular van Madonna, The Weeknd en Playboi Carti hier op Helderberg FM voordat gehad, een mooie Jana Groot Karoo citeer. Ons het ook ons met haar gesels en ek dink daardie liedjie gaan sommer baie goed doen vir haar. Wat die verkeer betref is daar op die N2 uitgaande padwerke en lyk vir my daar is van die bane toe en dit is op pad uitgaande net voor Baden Powell Drive waar die padwerke is daar stadig bewegende verkeer daar en dan inkomend by verby Somerset West. Het lyk vir my, dis nie by Victoria Straat nie, is nog voor Victoria Straat is daar een of ander rede. Ek wonder of daar die vragmotor is wat nog daar staan, maar daar is inkomend stadig bewegende verkeer verby Somerset West op die N2. Dis al wat ek vir jou het, wat die verkeer betref, enig iets wat jy sien waar jy ook al beweeg op die paaie en jy voel is 'n probleem vir ander padgebruikers, onthou die nommer waarna toe jy vir ons 'n WhatsApp kan stuur, sommer 'n stemnota, die nommer is 021-100-6936.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
1: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
3: Jou gemeenskapsradiostasie,
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Lokie Rothman in die Hevels, fantastisch met nog een voor het gaat, Justin Timberlake, What Goes Around. Dit is Tweer op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die voormalige adjunkhoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Feroz Khan, se verskyning voor die Madlanga-kommissie is onbepaald uitgestel na die skietdood van 'n familielid, Preggy Parayachi, gisteraand naby die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Khan sou agter geslote deure getuig nadat hy in Junie 'n beweerde sluipmoordpoging oorleef het. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michael, sê verdere besonderhede sal mettertyd bekend gemaak word.
2: The Madlanga Commission can confirm that Mr. Feroz Khan appeared before it remotely this morning. However, due to the death of a family member resulting from a shooting incident, Mr. Khan is not in a position to testify today. The commission has therefore postponed the testimony of Mr. Khan to a date which is yet to be determined.
0: Die vakbond Solidariteit het 'n skikkingsvoorstel oor Suid-Afrika se rasgebaseerde beleide aan die Suid-Afrikaanse en die Amerikaanse regering voorgelê om die land se voordele ingevolge die wet op groei en geleenthede in Afrika te beskerm. Woordvoerder Teens de Bison sê die Withuis heroorweeg Suid-Afrika se deelname en hy verwag 'n aankondiging teen 1 November. De Bison stel voor rasgebaseerde beleide moet teen 2030 afgeskaf en vervang word met nie-rassige maatreëls.
3: Solidariteit het verskeie maatreëls voorgestel wat volgens rassewette uitgefaseer sal word in Suid-Afrika en dit blyk dat hierdie voorstelle vir Amerika aanvaarbaar sal wees. So ons hoop dat dit vir Suid-Afrika ook aanvaarbaar sal wees om die nie-rassige samelewing wat vir ons beloof is te lewer.
0: Die finansiële dienste groep en langtermynversekeraar Sanlam wil die oorblywende 37,3% aandeel in die korttermynversekeraar Santam verkry. Santam sal van die Johannesburgse aandelebeurs, die Namibiese aandelebeurs en A2X geskrap word indien die transaksie deur minderheidsaandeelhouers goedgekeur word. Sanlam bied R505 per aandeel aan beleggers. Uitvoerende hoof Paul Henry sê Santam se raad het bevestig hulle steun die voorgestelde reëling eenparig en beveel aandeelhouers aan om ten gunste daarvan te stem. Nuus uit die buiteland. Frankryk maak gereed vir 'n landwye dag van leerderbetogings nadat meer as 5000 mense verlede week in hegtenis geneem is. Tot 500 hoërskole is heeltemal of gedeeltelik gesluit. Die onrus het begin weens 'n tekort aan onderwysers, oorvol klaskamers en vervalle skoolgeboue. Meer as 170 leerders en 78 onderwysers is beseer. Die onrus het gister toegeneem toe 'n 15-jarige seun ernstig beseer is tydens botsings met die polisie. Vakbonde sluit vandag by die betogings aan wat die druk op president Emmanuel Macron se regering verder verhoog. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,056. Die prys van goud is $4,153.95 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.64 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Feroz Khan se getuienis voor die Madlanga-kommissie word uitgestel na die dood van 'n familielid. Wat die weer vir môre betref, is dit sonnig in Kaapstad en ook in Stellenbosch en die Helderberg met grabou gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word. Winde tussen 10 en 20 km per uur. Met Kaapstad 'n maksimum van 17 grade, Stellenbosch word 20, grabou ook 17 en die Helderberg 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Juanita du Plessis, ek beloof, voor at Paxton, where are you now? Ook haar picnic at the disco, of liever panic at the disco. Daar word picnic ook gehou, maar die liedjie's naam is panic at the disco. Hey look, ma, I made it. En hier die laaste uur van jou daily date saam met my, Christy. Begin met Pink, never gonna not dance again. Maar ek sê, kom ons kyk hoe lyk die story op die paaie. Daar is net een probleem, en dit is op die N2 uitgaande padwerke, op pad daarna by en Powell Drive se afrit toe. So daar is stadig bewegende verkeer. Lyk vir my een van die bane die is gesluit dalk daar. So dis of hulle werk aan een van die bane. Dis die rede vir daar die stadig bewegende verkeer daar op die N2 uitgaande net voor Biden Powell Drive se afrit. Niks anderster wat ek sien wat 'n probleem kan wees nie, enigiets wat jy dalk oplet waar jy beweeg op die paaie. Laat weet vir ons, stuur 'n WhatsApp na 021 100 6936. Veilig wees.
1: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Mimi Webb, Ghost of You, ook haar Joshua na die reen met Sterrenet op Helderberg FM. Hy is in die atelier, Jan Willem, goeiemiddag.
1: Hallo Christy.
0: Lekker gereen gisteraand, hè?
1: Heerlik.
0: En ek moet sê, toe het nou noem, toe kry ek weer koue rillings van die krag wat al was, so groot gedeelte van die Helderberg, nee. Ek het mens dink daarom aan baie dinge as die krag so afgaan deur die nacht. Weet, soos, ek het nou gedink die geyser se water gaan warm word. Ag, gaan koud word, so dan kan ek die stort morgen.
1: Yes.
0: Ag, al die dingetjies gaan deur mense kop, so is net, is nie lekker nie.
1: Ek het gelê in stres nou weer en ek het gehoop toch net, ek hoop Helderberg FM is op die lug en dat ons toering op hoop die berg daarom nog krag het en dat wat ook al daar moet gebeur, backups ook kan backup, genoeg kan backup en wat ook al, maar alles is daarom goed uitgedraai.
0: Kom ons, ons hier verder, die krag is aan. Kom ons praat hier verder over hier, Jan Willem. Hoe lyk dinge vanmiddag tussen 3 en 6, wat kry ons?
1: Weer opwindende middag, kyk as jy nou gister nog nie daar die snit kon regraai, nie gee ek vanmiddag vir jou nog een leidraad oor wat het is hierdie week. Daar is al reeds een paar regte antwoorde, so ek moet sê ek is beïndruk met die Helderberg se kennis. So bykie later ook Name That Jam en lekker klanke vir jou dinsdagmiddag.
0: Jy moet het baie geniet, Jan Willem, morgen as ek jou sien dan sit klink saterdag, ne?
1: Wrachties, alweer.
0: As hy sikke tyd. Geniet het, sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: And that's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet, wat jy ook al doen, dalk so bykie in die tuin skrop na die reentjie, bykie die onkruid uittrek, hulle trek ons nou makkelijk uit as het so natterig is op die grond. Maar wat jy ook al doen, geniet het, veilig wees, ek sien jou weer morgen 12 uur.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Yeah.

0: It's the Sugar Babes with Push the Button on Helderberg FM 93.6. Dankie aan Christiansen op jou daily date met Christy. Terug weer môre, selfde tyd, selfde plek. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Afriforum ondersoek die brandstofheffings en Gautengse gesondheid verwerp berigte oor 'n mediese rekening vir 'n 2-jarige in Steve Biko Hospitaal. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Afriforum het begin met 'n ondersoek na Suid-Afrika se brandstofheffings en sê die regering versuim om op te tree. Woordvoerder Ernst van Sail sê, hulle navorsingsspan sal die algemene brandstofheffing, die koolstofheffing en die pad ongelukke fondsheffing ondersoek, insluitend hoe die geld bereken en bestee word. Hy beklemtoon stygende brandstofpryse, verhoog finansiële druk op verbruikers, ondernemings en die ekonomie, maar die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het nog nie 'n onafhanklike audit bevestig nie.
3: Die regering reageer tans met verlammende verskrikking en besluiteloosheid op die energiekrisis. As burgerregte waghond kan Afriforum nie net toekyk terwyl die mense van die land finansieel by die brandstofpomp geknak word nie. Die regering het die mag om in te gryp, maar doen niks nie.
0: Action SA vra intussen dat Godongwana die brandstofheffing dringend hersien en verlaag. Woordvoerder Alan Beasley sê hoër brandstofpryse verhoog vervoerkoste, dis vermeerder voedselpryse en basiese dienste, terwyl klein ondernemings en huishoudelike begrotings onder druk is. Hy sê die inkomstediens het in 2025-26 'n netto inkomste van net meer as 2000 miljard rand ingesamel, 24,7 miljard rand meer as die verwagte bedrag van die wegbaan vir tydelike verligting. Action SA sê die maatreël kan help om druk op huishoudings en sukkelende ondernemings te verlig. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê berigte oor die mediese koste vir die behandeling van 'n 2-jarige seun in die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria is verkeerd. Die kind is onder die hospitaalgroep kategorie geklassifiseer. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê, volgens die standaardregulasies vir openbare gesondheid in Suid-Afrika, is alle kinders onder 6 ten volle uitgesluit van mediese en hospitaalkoste.
4: The hospital has not initiated or requested any public fundraising campaign to raise funds for the patient's medical treatment. We remain committed to providing quality healthcare in accordance with applicable legislation, policies and public healthcare regulations.
0: Nuus uit die buiteland. Australië se oppositiekoalisie van die Liberale en die Nasionale Party beloof die grootste vermindering in immigrasie in die land se geskiedenis indien hulle aan bewind kom. Oppositieleier Angus Taylor sê netto migrasie sal die eerste 2 jaar tot 100,000 per jaar verlaag word en teen die 4de jaar tot 160,000 styg. Tydelike visum sal oor 4 jaar met 650,000 verminder, terwyl die aantal plekke vir humanitêre migrante gehalveer word tot 10,000. Internasionale studentegetalle sal beperk en die tydelike gegradueerde visumprogram geskrap word. Die koalisie sê hy fokus eerder op geskoolde werkers. Nou sportnuus. Die internasionale kriketraad het planne tot minstens 2031 uitgestel om 'n wêreldklipkampioenskap en bykomende internasionale toernooie in te stel. Dit volg op teenkanting van Engeland, Australië en Indië, wat aanvoer daar is nie plek op die kalender vir nog byeenkomste nie, tensy bestaande toernooie soos wêreldbeker toernooie en die kampioenetrofee verwyder word. die IKR, die IKR liewer, se poging om nuwe kompetisies in te stel, het ontstaan vanweë 'n dringende behoefte om sy inkomste te verhoog, want wêreldwye media regte se inkomste sal van volgende jaar na verwagting aansienlik daal. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.60 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,259. Die prys van goud is $4,169.52 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $101.43 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Afriforum ondersoek die brandstofheffings. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes. Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonskyndag wat voorspel word. Die strand Somerset West, Gordons Bay, bereik 'n maksimum van 20 grade, 'n minimum van 11. Gribbou 17.7, Stellenbosch 20.8, Kaapstad 17.12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Ariana Grande and Sophie Tucker before that with Goggin City. How's the rest? Good afternoon. Welcome to it, the Subaru Afternoon Drive. Middag aan jou en ook die julle Helderberg. Ek hoop jy is reg vir dit wat voorlee. Middag ook aan jou op die WhatsApp line 021-100-6936. Ek sien al paar WhatsApps wat deurkom wat sê goeie middag. Ek het nog nie van hulle oopgemaak hier. Ek sien van hulle is uitdagings van net na 5. Ek sien iemand begin al klaar weer te raai vir Guess That Cut van The Crown's Meat and Deli en die R500 voucher wat te wenne is hier na die einde van die week toe. En die uitgemis het gister op gister se leidraad, nou kom ek recap om net so vinnig vir jou. Jou heel eerste leidraad vir die R500 voucher hierdie week was: This cut comes from the shoulder, an area that has plenty of work on the animal. Hou daai in gedagte, ek gaan vir jou so bietjie later jou nuwe clue bring vir die dag, wat vir jou die volgende leidraad en kennis gaan gee oor wat dit dalk moontlik mag wees hierdie week. 021-100-6936. Ek het Franco op pad met Parelberg. Bietjie later 'n verkeersopdatering. Ek weet dit is nou weer back to school, so ons kyk hoe jou Dinsdagmiddag lyk in die Helderberg verkeersgewys en dan as ons oë uitwees, het sommer weer tyd vir nuus hooftrek. Nog baie om na uit te sien op hierdie Dinsdagmiddag. Bly ingeskakel net hier op 93.6 FM.
1: Sorry, I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
2: Thankfully, some things are always worth the wait. Whether it's a morning meeting, a catch up with friends, or a well-deserved break.

0: right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Bioco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry super se wit PVA verf in 'n 5 liter blik vir slegs R79. Of in 'n 20 liter blik vir R2.69 en super se wit glansie maya verf in 'n 5 liter blik vir net R2.99. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rond af met Bioco.
2: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 1 kg prime cut bacon vir slegs R79, 250 gram country range chicken liver tubs 4 vir R38, 2 liter refresh assorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram en 4 kilogram shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Cairns Plaza Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

It's Lola Young with Messi Vin en Bernard Bedoel net voor dit. Welkom by jou Subaru Afternoon Drive wat jy nou vat tot en by so 4:15. Hierdie eerste uur van die show vlieg deesdaf vir my te vinnig. Dit voel vir my amper of daar 'n glitch in die matrix is iewers as dit kom by die uur van 3 tot 4. But I'm not going to complain because it means we are getting closer to 5 o'clock sooner, which means you get to Chyla and also challenge me with those tracks you think I would not know after 5-4 name that jam. So hou dit in gedagte. Dink solank as daar 'n liedjie is wat jy dink ek nie sal ken nie, wat ene dit is en stuur hom my kant toe solank first come first serve. Dit is tyd vir my om my volgende leidraad vir jou te gee in order vir jou om miskien na die R500 voucher te wen. Dit is nou as jy die snit kan raai. If you can guess the cut, it's brought to you by The Grounds Meat and Deli. Now, your latest clue is that it has more connective tissue than a naturally tender steak, which is exactly why it benefits from a little patience. So, dink so 'n bietjie, wat 'n snit is dit gewoonlik wat jy koop? Jy weet, hy gaan so 'n bietjie langer vat. Jy moet so 'n bietjie geduld hê met hom, ook as jy gister se tip en se leidraad in gedagte hou. It's from the shoulder, an area that does plenty of work on the animal. Jy kan nou dink, daai skouerspier van die dier word baie gewerk en hy's lekker tender en dit sterk. So hy is 'n bietjie tyerig. So jy gaan hom so 'n bietjie ekstra liefde moet gee. Maar as jy daai ekstra liefde en TLC vir hom gegee het, is hy lekker op die ou einde van die dag. Laat my weet 021-100-6936 vir jou kans om my R500 voucher te wen na The Grounds Meat and Deli. Alreeds so reg 'n paar antwoorde wat gister deurgekom het. As ek nou reg kon onthou, ongeveer 3 wat ek gesien het wat reg was. Daar was so 'n paar misse tussendeur. Hoopelik is vandag se leidraad genoeg vir jou om miskien daai snit te raai. As vandag nog nie genoeg is nie, bly ingeskakel. Skakel op jou Subaru Afternoon Drive reg deur tot en met donderdag, wanneer ek vir elke dag 'n splinter nuwe leidraad bring. For now, the Jonas Brothers, Love Me to Heaven.

0: It's Louis, so I want you on Helderberg FM. Dit is amper al 5. Nou het ek jou die dagelikse tip gegee vanaf die experts by the grounds, meat and deli. Nou dit gaan vandag oor die steak en om die perfecte stukkie steak te braai. Dit begin lank voordat jy begin braai. Dit is wat jy gewonder het. Haal hom uit, laat hy lekker kamertemperatuur word. Maak seker dat hy reg droog is en dat jou vuur lekker warm is as jy hom wil opsit vir hy perfekte sear. Ek het wel gehoor hierso vanaf, yes, hier is oom Jaapie, goeiemiddag.
1: Yes, oom Jan, wat sê jy daar?
0: Hallo.
1: Die beefstuk, hy haal hom 'n uur voor die tyd uit, man. En dan sit jy hom sommer haal so dat hy so ris aan die kompuis.
0: Yes, yes.
1: So 'n bietjie olyfolie. En dan sê jy vir jou geliefde, lekker aan met Jack Daniels. En dan gooi jy so'n soepie Jack Daniels oor hy sy biefstuk.
0: Wow.
1: Dat hy gerookte soetgeer kry en so le sneeuw en die sy Jack Daniels.
0: Lekker.
1: En dan sê jou meisie of jou geliefde vir jou, all that she was is just another baby.
0: Yes.
1: Met Aisha,
0: jou dagelikse tip as dit kom by 'n bietjie braai. Vandag is dit nou spesifiek kom by 'n stukkie steak braai. Onthou lekker, haal hom voor die tyd uit. Maak seker hy word kamertemperatuur. En as jy daai regte lekker steak seer wil hê, maak seker jou vuur is lekker warm en jou steak reg uitgedroog as jy hom al opsit. En dan as jy weet, dan weet jy hierdie wenresep hierso nou. Jy gaan definitief die tonge laat klap na die tyd oor hoe lekker die steak was. Nou as dit is jou, as dit jou goal en jou missie is, dalk vir hierdie naweek, dalk vir die klein Saterdag wat voorlê, onthou, jy sal die beste kry dan ook by the grounds, meat and deli, waar jy ook die R500 voucher kan wen as jy die snit kan draai vir hierdie week. So bietjie later bring ek weer vir jou die leidrade oor wat hierdie week se dit is, bly ingeskakel daarvoor. Maak seker jy hierdie WhatsApp lei 021 100 6936.
2: Some mornings the world feels uncertain, the sky turns, the road changes, and then there's that feeling, the quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
4: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

Harry Styles, Aperture on Halderberg FM. 5:08. Welkom to the Subaru Afternoon Drive. Dit is letterlik minder as 10 minute voordat jy officieel kan wegpak, wegry en chillen. Ek hoop jy is so reg soos ek daarvoor, veral vir daai uur tussen 5 en 6. As jy dalk nie 'n lekker dag nodig gehad het nie, of nie 'n lekker dag gehad het nie en jy het 'n wen nodig, laat weet vir my daar op die WhatsApp lyn watter sang wil jy met my uitdaag vir Name That Jam. Kom ons kyk of jy my kan wen met 'n tune wat jy dink ek nie sal ken nie. 021 1 6 9 3 6. Ek sien 'n hele paar lekker uitdagings wat deurkom. Bly ingeskakel na 5 as jy my musiekkennis wil toets en hoor hoe ek vaar teen die Helderberg. Ek het van Bernard gehoor, Judy, Oomans en al die gedeeldes is op die WhatsApp lyn en lê en wag. As jy dalk nog nie ene deur gestuur het nie of wik en weeg nog of jy dit moet doen, hoekom dan nou nie? Sien hierdie as jou teken vanmiddag my uit te daag net hier op 93.6 FM.

0: Kurt, Darren, Pascal en Piers. Oh my soul on how the big year fam. It's 5 o'clock. Good afternoon. Kom ons kyk wat gaan dan in die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die verkiesingskommissie doen 'n audit van die uitslagstelsel voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing en in tennis nuus. Die wêreld nommer 1 Jannik Sinner gaan die res van die seisoen weens 'n besering misloop. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die verkiesingskommissie sê 'n audit van die uitslagstelsel vir die plaaslike regeringsverkiesing is tans aan die gang. Die stelsel word gebruik om verkiesingsuitslae vas te lê en saam te stel, asook om setels aan politieke partye en kandidate toe te ken. Die OVK se woordvoerder David Mandaha sê kundig is op die gebied van inligtings- en kommunikasietegnologie vanuit die ACDP, ANC, DA en MK-party neem aan die proses deel. Die ondersoek fokus op die stelsel se integriteit, veiligheid, doeltreffendheid en betroubaarheid.
2: The exercise commenced on 5 October 2026 and will conclude on the 12th of October. The Commission remained committed to ensuring that the upcoming elections are administered in a manner that ensure credibility, transparency and inclusive as well as compliance with the law.
0: Die adjunkt-president van die Patriotic Alliance, Kenny Kunene, sê die party sal met ander politieke partye saamwerk om Johannesburg te bestuur na die plaaslike verkiesing op 4 November. Kunene het aan die SABC gesê sy ervaring as lid van die burgemeesterskomitee vir vervoer het hom insig gegee in die uitdagings rondom dienslewering. Hy sê die PA sal infrastruktuur, openbare veiligheid, munisipale skuld en verbeterde dienste vooropstel, terwyl hulle vennootskappe aangaan met partye wat soortgelyke prioriteite deel.
3: When our numbers are right, we might actually choose ourselves to be mayor and partner with other political parties. The mandate of the voter is, we are not giving any one of you a majority. Go and work together. So we'll work with anyone who respects us and who takes our voice seriously. The residents of Johannesburg believe in me.
0: Die bemanning van 'n vragskip word vermis nadat dit in die Swart See voor die kus van die NAVO-lidland Bulgarije na 'n hommeltuigaanval gesink het. Die Bulgaarse premier Roman Radev sê twee vragskepe is ongeveer 112 km van die kus af aangeval. Die bemanning van 'n tweede skip wat graan vervoer het is gered en twee mense is beseer. Die nasionaliteit van die vermiste bemanning is onbekend. 'n Bron in maritieme veiligheid sê aanvanklike ramings dui daarop dat Rusland verantwoordelik was. Bulgarije het 'n soektog na die vermiste bemanning van stapel gestuur. In tennis nuus, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner gaan die res van die seisoen weens 'n kniebesering misloop. Hy het in Julie laas gespeel op Wimbledon toe hy sy 4de Grand Slam titel gewen het. Die president van die Italiaanse tennis, Angelo Binaghi, sê die federasie sal die 25-jarige ondersteun aangesien sy fisieke welstand voorrang geniet bo enige uitslag of mededingende verpligting. Sinner se besluit beteken dat Alexander Zverev van Duitsland, wat vanjaar sy eerste 2 Grand Slam titels verower het, voor die einde van die seisoen eerste op die wêreldranglys kan wees. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,191. Die prys van goud is $4,169.85 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $100.61 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die verkiesingskommissie doen 'n audit van die uitslagstelsel voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: school runs in the rain to roads less traveled. Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand sobers het Wes en Gordons Bay bereik maksimum van 20 grade, 'n minimum van 11. Grabouw bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 7. En ons kyk na Stellenbosch 20-8, Kaapstad 17-12.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon, it's time for your traffic update brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at theyoung.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In the Helderberg, slow-moving traffic on the N2 towards the intersection with Victoria Street and on Main Road Strand. Broadway Boulevard at the intersection with Lord Charles, queuing traffic and congestion to be expected. Khayelitsha Spine Road, slow-moving traffic as well as in Athlone on Kromboom Road. That is your traffic update for now. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Play with Yellow on Helderberg FM, 15 minutes past 5 on the Subaru Afternoon Drive. Time for you to challenge me with those songs you think I would not know. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is tyd vir Name That Jam om Hans is eerste.
1: Ja, wel, goeiemiddag, Maas.
0: Hallo, hallo.
1: Ja, ek gaan vir jou lekker eentje gehad, man.
0: Omtrend, omtrend.
1: Dit het my sommer onmiddellik laat dink aan een liedje van jou vir een kopknapper van Stef Krier. En die liedje is Graszade in die Wind. Nou, ek sien al die graszade wijn op een lekker topplek gaan leeg en ontjeem. So lekker dag verder en dankie vir jou prachtig program, my maat. Goed gaan.
0: Dankie oom, kom ons vind uit of ek hierdie en ek ken, hy lui vir my so klokkie. Vrygestel vanaf die 2011 album van Stef Krier, Skilder jou liefde, hy gaan so. Ek ken hierdie ene verseker, ken wel die dozie weergawe. Maar ek ken vir hom, baie baie dankie vir die uitdaging, graszade in die wind, wat een mooi liedjie is dit nie. Ons kyk na die volgende uitdaging, hierdie hier is vanaf Bernard, goeiemiddag, kom ons vind uit wat sal daar die uitdaging wees, waarmee ek vandag mee in die gezicht gestaar word. En dit is nou as ek hierdie voice note gespeel kan kry, kyk die opwachting is te veel, kom ons vind uit.
2: Goeiemiddag, Jadabs.
0: Hallo.
2: Jy het my nou gister dat jy my ons nog gewen met
0: yes.
2: Hierdie Name That Jam, so ver vanmiddag. Kom ek gaan vir Wiekus van der Merwe se hier kom 'n ding. En jy vir Wiekus van der Merwe.
0: Yes, ek doen.
2: Jadabs. Kom ons kyk. Groete, lekker dag, Bernard. Bye.
0: Dankie vir daardie ene, Bernard. Ons gaan nou uitvind of ek hom ken. Kom ons check gou-gou daar. Wiekus van der Merwe, hier kom 'n ding aan 2004 vanaf die album Hier kom 'n ding. Hy gaan so.

0: Groot in sy tyd gewees back in the day. Dankie vir daardie uitdaging. Ek het wel kene vanaf binne se vrou Judy gekry.
1: Tot 'n ou liedjie wat gaan van Shongo wat in Shangabulo. Oh. Ek weet nie wat die liedjie se naam nie.
0: Ja.
1: Shongo Bulo, so iets.
0: Ek
1: kyk of Jan Willem die liedjie ken. Nou weet ek nie wie sing dit of wat die liedjie se naam nie.
2: Jan Willem. Die voice net, yes. Nee, jy gaan nou 'n boodskapie van Judy af kry, nee, ook vir Name That Jam.
0: Aha.
2: Sy gaan nou vir die kiekie sê, ja. Maar dis nou hoe sy begin het met die liedjie. Wees net vir jou goed as my musiek smaak of my musiek kennis.
0: Want jy was te vaag gesê.
2: Ek kon uitfigure wat sy liedjie sy van praat. Want yes, ja, sy vir jou die moes gestuur het op Name That Jam, jo. Die voice note.
0: Nee, wat?
2: Sy jy nooit die liedjie kon sê, ek weet
0: nee,
2: dit
0: nie. Definitief nie.
2: Ek het vir uitgefigure wat die liedjie het is. So sy gaan hom vir jou stuur op Name That Jam en hy kyk jy na die oorspronklike liedjie en wat sy vir jou gesê het. Cheers.
0: Ek het eers gedink sy praat dalk van die Shongololo Shuffle van Emo Adams. maar het is wel Jennifer Rush, I Come Undone. Na uitdaging het deurgekom. Judy sê kom ons vind uit of ek hom ken. Jennifer Rush, I Come Undone.

0: Helderberg FM. Kom ons probeer weer. Ek dink die tegnologie is nou aan my kant. Ons hoop nou maar regtig vir die beste so vir die laaste 20 minute van die program regtig waar. Alrighty. Kom ons doen dit vir die tweede keer. Chris, goeiemiddag. Jou uitdaging. Michael learns to rock Angel Eyes. Thanks for a great show. I try my best. Thank you, Chris. Hierdie was in 2000 vrygestel vanaf die album Blue Night. Hy gaan so. Ek ken hierdie ene verseker. Nooit geweet dat Michael learns to rock die oorspronklike band is nie. Ek het wel ook liedjie van, of wel weergawe van Kurt Darren geken, terwyl ek groot geword het as 'n kind, het ek 'n paar van Kurt Darren se songs geluister, en dit was onder andere een van hulle, maar ek ken hom, dankie vir daardie ene. Ons hardloop hier so oor na om Jaapie toe, goeiemiddag.
1: Nee, gee my net so bietjie van hy ou daar. Jan Willem, ken jy hierdie song, wat sy naam man, Where Is My Mind, ooh, van Pixies.
0: Ja.
1: Jou kop is waar jou hart is, my broer, met Aisha.
0: Dit is van hulle 1988 debuut album, Surfer Rosa, en hy gaan so. With your feet on the air, your head on the ground. How can I not know this? Thanks so much for sending that through. It's one of my favorites, actually, Pixies. Where is my mind? Nog enetjie wat ek hier gekry het. Dankie vir hierdie ene Andrew. Hy sê, name that jam, nothing we can't do that can't be done, Brian Adams. Kom ons kyk of ek hierdie ene ken. Ek sal vir jou moet terugkom oor 'n paar minute om my enetjie vir jou te ken. Maar Brian Adams, hy lei nie vir my 'n klokkie nie, net om vir jou so antwoord vroegtydig te gee. Ek weet, ek sal moet gaan navorsing doen vinnig, en ek laat weet vir jou. Net na Foster the People. Wanneer laas het jy hierdie ene gehoor vanaf hulle, sy naam is Pumped Up Kicks, 25 minute voor 6.

It's Bryan Adams. Jej hoorsom my signature Bryan Adams sound. Moet sê, ek is uitgevang met hierdie ene. Andere, dankie vir die uitdaging. Ek ken die ene nie. Name that jam. Oeh, ek kon definitief nie die ene nie. Ons maak morgen weer so, selfde tyd, selfde plek. Ek het wel nog 'n paar lekker tunes op pad vir jou, voordat ek moet goodbye sê.

0: loudest soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
0: Helderberg FM 93.6.

0: 103.6. Konnisseur Pre-Owned, jou eerste, beste en enigste keuse. Gehalte voertuie, diensrekords, eerlikheid en integriteit. Reg langs Volwest Volkswagen in Somerset West. Konnisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: Turn it up with Mika Alexander. Only on Helderberg FM 93.6.